0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dobro jutro, 6 sati i 32 su minute na valovima Radio Đakova, na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Utorak je 22. dan u mjesecu rujnu, mjerimo trenutno 11 celzijevih, tlak zraka je 1022 hektopaskala, vlažnost zraka 69%. Započinje naš jutarnji program, dobro vam jutro.

Danas razmjerno vjetrovito i svježije u središnjim istočnim predjelima, djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće malo kiše ili pljusak, buhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22 Celzijeva stupnja, trenutno u Đakovu 11 Celzijevih.

0: Portali donose.
1: Objavljeno je tko će sanirati 4.500 tona otpada u Gospiću te više od 13.000 tona otpada u Poznanovcu. HNS demantirao medijske tvrdnje, nije bilo upada ni pretraga o prostorija HNS-a. USKOK upao u Hrvatski nogometni savez zbog sponzorskih ugovora. Poduzetnici i obrtnici oštro provadi, doljevate ulje na vatru. Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, diljem Hrvatske organizirana akcija dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Zanimljivo, Bilić je s novim stručnim stožerom na teren stigao gotovo pola sata prije igrača. Olić okupio u 21 reprezentaciju, Vrbančić, favoriti smo tko god nam dođe. Okupila se ženska rukometna reprezentacija Obrvan, nećemo stavljati rezultat u prvi plan. Danas počinje međunarodna biciklistička utrka Cro Race. Start je drugu godinu za redom u Splitu, a tijekom 6 etapa biciklističe prijeći gotovo 1000 km sve do završnice na zagrebačkom Jarunu u nedjelju.
0: Portali donose.
2: Ja vjerujem da...

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Stari zavjet prema Nehemiji.
1: Ustanimo i gradimo. Nebeski će nam Bog dati da uspijemo. Nepoznati autor.
0: Oni koji grade ispod neba, grade prenisko.
1: Prema Hudsonu Tayloru.
0: Kada Bog namjerava činiti velike stvari, On te najprije pripremi tako da te učini dovoljno tihim i malenim za to.
1: Molio sam Boga da mi povjeri neko djelo koje bih učinio za njega, bez obzira koliko bilo teško ili ponižavajuće. Želio sam tom dijelu posvetiti svoj život. Bio sam spreman napustiti svoju zemaljsku budućnost, samo da me Bog oslobodi od mene samoga. Alf Lone.
0: Kad kopanje postaje teško, većina ljudi traži razlog da ga napusti. Međutim, upravo je to vrijeme kada mudar čovjek počinje kopati znatno revnosnije i s većom snagom no ikada ranije.
1: Majka Tereza.
0: Ne radi se o tome koliko mi činimo, nego koliko ljubavi, koliko iskrenosti, koliko vjere polažemo u naš posao. Stari zavjet. Prva knjiga Ljetopisa.
1: Budi junak i hrabar i radi. Ne boj se i ne plaši se, jer će Gospodin Bog biti s tobom. Neće te napustiti, niti te ostaviti, dok ne svršiš sav posao oko Gospodinova doma.
0: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko. Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Pametno izvješće.
1: Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Deset članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
3: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
6: Sedam je sati.
7: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Vlada u podne predstavlja plan sanacije otpada u Gospiću, danje borbe protiv nasilja nad ženama, vatreni u Rijeci uoči Lige nacija, počinje 11. Cro Race.
7: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Vlada će točno u podne predstaviti plan sanacije otpada u Gospiću. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je kako su dobili poziv na sastanak. Plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer građani cijele Hrvatske su rekli svoje, poručili su iz inicijative. Paralelno, Fond za zaštitu okoliša odobrao izvođače za sanaciju ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu, te rasutog otpada u silosu Gospiću. Ranije je vlada odlučila i kako će dio neopasnog otpada iz Gospića spaliti u cementari Nexa u Našicama, s čijim su se predstavnicima sastali lokalni čelnici. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
8: Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
6: Sanaciju otpada u Gospiću i u Poznanovcu platit će građani, ministar financija Tomislav Ćorić.

0: sanacija će preći na institucije države, bilo da riječ o fondu za zaštitu okoliša ili izravnoj proračuna, to je smjer koji nema alternativu.
1: Media servis. Vijesti.
2: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Hrvatskoj se obilježava u znak sjećanja na tragičan događaj iz 1999. godine, kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a jedna djelatnica suda teško ozlijeđena. Ove godine u Hrvatskoj je ubijeno 8 žena. Uoči današnjeg dana organizacije i inicijative u 17 hrvatskih gradova i mjesta organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Povod ove reakcije je ubojstvo 35-godišnje majke u Slatini, za koje je osumnjičen njezin suprug, kao i propusti u postupanju institucija koji su naknadno utvrđeni nadzorima. Izvršna koordinatorica Ženske mreže Hrvatske Sanja Juras.
3: Sustavne pogreške su nešto što se mora promijeniti, sustav se mora promijeniti i svi odgovorni za propuste koji su doveli do femicida u Slatini, ali i drugih femicida, trebaju odgovarati.
2: Traže da se ispuni njihovih 7 zahtjeva, među kojima i onaj da se nasilje nad ženama u bilo kojem obliku tretira kao kazneno djelo, a ne kao prekršaj.
3: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom. Tražimo međuresornu suradnju, tražimo da se na nasilje nad ženama ne odgovara uvjetnim kaznama i mjerama.
2: Resorni ministar Alen Ružić rekao je kako razumije zabrinutost javnosti i priznao kako se treba učiniti više za zaštitu žrtva nasilja.
4: Žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje. U svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
1: Media servis. Vijesti.
2: Litra dizela postigla je najvišu cijenu u povijesti, iznosi €91, benzin je skuplji za cent po litri pa sada stoji €74, a najviše za 10 centi poskupila je litra plavog dizela i to na €1,5. Cijene su na snazi od ponoći sljedećih tjedan dana, a ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je mogućnost formiranja cijena na dnevnoj bazi.
5: Mi evo imamo sad za sada najpriuštivije gorivo u svim zemljama koje nas okružuju. Razrađujemo jedan model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
1: Media servis. Vijesti.
2: Josipa Pleslić priznala je krivnju u aferi namještanja državnih stručnih ispita, državnih potpora te nezakonitog zapošljavanja. Sve je priznala i Ružica Njavro. Odmah po priznanju krivnje sud je objavio i presudu. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
6: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130.000 eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci.
2: Podsjetimo, u mobitelu Pleslić istražitelji su pronašli oko 300.000 poruka i dokumenata, nakon čega su pokrenuli 3 istrage kojima je obuhvaćeno 40 ljudi. Pošto je viši sud odlučio kako je sadržaj mobitela zakon i dokaz, njihov bi sadržaj postao javno dostupan da je došlo do suđenja. Nakon presude odvjetnik Pleslić Vedran Gržić je poručio:
7: moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje.
1: Sport.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se prvi put nakon svjetskog prvenstva. Pred Batrenima su 4 utakmice u Ligi nacija. U odnosu na prvi popis došlo je do izmjena kod izbornika Slavena Bilića. Zbog ozljeda Josipa Juranovića i Martina Erlića pozvani su Kristijan Jakić i Marin Pongračić, dok je dodatan poziv dobio i Lovro Majer. U reprezentaciji je i kapetan Luka Modrić, a Bilić kaže da njegov odaziv niti u jednom trenutku nije bio pod znakom upitnika.
9: Sam primijetio da njemu reprezentacija znači sve, a opet ne želi, on je zadnji koji se želi šlepat, da li u klubu, da li u reprezentaciji.
8: Vatreni prvi susret igraju ove subote u Pragu protiv Češke, a nakon toga su na rasporedu 2 duela sa Španjolcima i 1 s Englezima. Hrvatski boksač Antonio Grabić izborio je plasman u polufinale Europskog prvenstva u Sofiji i time osigurao medalju u svom prvom nastupu na seniorskoj europskoj smotri. Grabić je u četvrtfinalu podijeljenom odlukom sudaca 3-2 svladao Talijana. Borba je prekinuta 15 sekundi nakon početka treće runde, nakon sudara glavama i posjekotine u području oka. Liječnica je procijenila da Talijan ne može nastaviti, a suci su pobjedu dodijelili Grabiću. Polufinalni meč očekuje ga u srijedu. Za razliku od Grabića, nastup je završio Gabriel Veočić. Dvostruki europski prvak zaustavljen je već u osmini finala kategorije do 80 kg. Počinje međunarodna biciklistička utrka Cro Race. Start je drugu godinu zaredom u Splitu, a tijekom 6 etapa biciklisti će prijeći gotovo 1000 km. Nakon prvih 10 izdanja Cro Race je dobio viši status Međunarodne biciklističke unije, odnosno kategoriju drugi pro. Za kraj dodajmo kako su među sudionicima i dvojica hrvatskih predstavnika, Fran Miholjević i Nikola Zgojković. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
10: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard u suradnji sa Sveučilištem Algebra Bernays provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Gospić i Daruvar su na 7, Varaždin, Zagreb i Karlovac broj 8, Sisak i Bjelovar su na 9, dok je u Osijeku 12, Slavonski Brod je na 13, Rijeka broj 16, Šibenik i Zadar 17, Split 19, dok je u Dubrovniku 20 stupnjeva Celzijevih. Razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, u središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili pljusak. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena je jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva Celzijevih.
1: Media servis. Najbrža istina.
11: Žuta za radost.
2: Plava za sigurnost.
11: Narančasta za postojanost.
12: Ljubičasta za kreativnost.
11: Zelena za nadu.
2: Crna za odanost.
11: Bijela za čistoću.
12: Crvena za ljubav.
11: Obojite dan bojama Radio Đakova.
13: Dobro vam jutro i u 7 sati i 10 minuta, mjerimo 13 celzijevih trenutno, tlak zraka je 1022 hektopaskala, vlažnost zraka je 67%. U nastavku slijedi hit dana.
14: Hit dana, Radio Đakova.
15: Pozdrav svim slušateljima Radio Đakova, ja sam Kristijan Ahimovski, a vi slušate moj novi singl Ako me voliš.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: на današnji dan.
1: Na današnji dan 22. rujna 1828. polubraća su ubila Shaku, vladara i vojskovođu koji je od plemena Zulu stvorio moćnu afričku naciju. 1905. Austro-Ugarska cenzura zabranila je u Beču izvođenje opere Saloma Richarda Strausa. 1929. u Splitu je rođen Marino Zurl, hrvatski književnik i publicist. 1980. napadom iračkih trupa na iranske naftne pogone počeo je iračko-iranski rat.
0: Na današnji dan

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Postoji jedna zanimljiva životna mudrost koja kaže: nije važno kakve ti život karte podijelio, važno je kako ćeš ih odigrati. Jer u životu ne možemo uvijek birati okolnosti, ljude ni situacije koje će nam se dogoditi, ali možemo birati hoćemo li se predati i tražiti novo rješenje ili iz onoga što imamo izvući najbolje. Kao i u kartaškoj igri, ponekad dobijemo odlične karte, a ponekad baš i ne. No, dobra igra ne ovisi samo o kartama koje držiš u rukama, nego i o tome što ćeš s njima napraviti.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: U srcu Đakova nastaju tondak crijepovi koji štite domove diljem Hrvatske i Europe. Wienerberger širi svoj tim i zapošljava bravara za rad na strojevima u proizvodnji. Cijenimo znanje, struku i dobar zanat. Tražimo osobu na koju se možemo osloniti, a za uzvrat nudimo isto. Sigurno i stabilno radno mjesto, redovita primanja, naknadu za topli obrok, prigodne nagrade te mogućnost razvoja i usavršavanja. Prijavite se na www.wienerberger.hr u rubrici Otvorena radna mjesta. Neka vaše iskustvo bude dio priče koju u Đakovu gradimo već generacijama.
0: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222, Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Od ponoći su na snazi nove cijene goriva, a iznos je euro 74 centa litra za benzinsko gorivo, povećanje 0,01 eura litra. Euro 91 cent litra za dizelsko gorivo, povećanje 0,06 eura litra. Euro 50 centri litra za plavi dizel, povećanje 0,10 eura litra. Nakon novog poskupljenja goriva, slavonski poljoprivrednici strahuju od nestašice koja bi mogla ugroziti jesensku sjetvu, kaže Tomislav Brlošić.
2: Pa poskupljenje se konstantno događa, cijena je svako dva tjedna sve veća i veća. Problematika još veća nastaje na tome što imamo jako malo dostupno plavog dizela. Trenutno samo jedna INA u Đakovu isporučuje plavi dizel. Prije par dana smo imali nestašicu od jedno, dva, tri dana bez plavog dizela. Jučer su srećom došle dvije cisterne pa su poljoprivrednici mogli nešto nasuti da mogu posijati tu uljanu repicu. A trenutno je situacija da je repica u punom jeku je sjetva te repice, a također će polako krenuti pripreme za sjetvu ječma i pšenice, što će još dodatno nam povećavati troškove obrade i ulaganja. Postavlja se pitanje koja će biti sljedeće godine finalna cijena naših proizvoda žitarica i uljarica. Pa mislim da najviše strahuju od nestašice, pogotovo što bi se možda mogla dogoditi u 10. mjesecu kad poljoprivrednici najviše i trebaju to gorivo, kad treba odraditi tu jesensku sjetvu, sve dobro pripremiti i posijati. Svi veći poljoprivrednici imaju probleme, nekad po dan i dva izgube na benzinsko jer im je ograničenje 300 litara. A rezervari na traktorima su imali 350 pa nadalje litara. Imaju problem kako koji sada traktor napuniti,

0: iskalkulirati s kojim traktorom otići, koji posao danas odraditi dok sutra ne dođu ponovo. A čim se najavi poskupljenje, dizanje cijene, odmah se stvaraju gužve na benzinskama gdje svatko pokušava dobiti te litre kako bi u konačnici mu ta proizvodnja što jeftinija bila.
1: S jučerašnjeg sastanka u Našicama odaslana je jasna poruka da se na područje Osječko-baranjske županije neće dovoziti ništa što se ne može sigurno oporabiti u proizvodnom procesu Nexia, niti će se bilo kakav otpad na području županije skladištiti ili deponirati. Županija neće pristati na rješenje u kojem bi Osječko-baranjska županija postala mjesto privremenog ili trajnog zbrinjavanja otpada nastalog na drugom području. Sudionici sastanka suglasili su se da prije početka eventualnog prihvata materijala trebaju biti jasno definirani protokoli provjere i nadzora, te dostupni svi podaci potrebni kako bi se osigurala potpuna sljedivost procesa od provjere materijala prije transporta do njegove oporabe u proizvodnom procesu Nexia. Sljedećeg vikenda u gospodarskom centru Osječko-baranjske županije održat će se jesenski sajam. Svečano otvorenje u petak u 10 sati, a u subotu će se održati stručne prezentacije. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća, od kojih jedna na području Đakovštine, u kojoj je ozlijeđena jedna osoba, izvijestio je centar 112.
2: Vremenska prognoza.
1: Razmjerno vjetrovito te djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, lokalno je moguće malo kiše, osobito u drugom dijelu dana. Puhač umjeren, sjeverni i sjeverozapadni vjetar, lokalno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura od 18 do 22 Celzijeva stupnja. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi 14 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
2: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Marijana Martinčević u 81. godini, sahrana je u 14 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminuo je Luka Pranjić u 90. godini, sahrana je u 14 sati na prigradskom groblju Ivanovci Đakovački. Obiteljima preminulih iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Čekaj, ti ne doručkuješ? Ne znaš što propuštaš? McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Nevenovci. Ne!
2: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
4: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družiti i igrat.
2: I oni su tu pored nas.
3: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
2: Srijedom u 13.30. Nevenovci.

0: putevima grada.
1: Sljedećeg vikenda u gospodarskom centru Osječko-baranjske županije održat će se jesenski sajam. Svečano otvorenje je u petak u 10 sati, a u subotu će se održati stručna prezentacija. Različiti aspekti života u kontinentalnoj Hrvatskoj, od ekonomskih, društvenih, demografskih i migracijskih, pa sve do povijesnih, kulturnih i identitetskih pitanja, bit će u središtu četvrte međunarodne znanstveno-stručne konferencije Kontinentalna Hrvatska. Ovaj višednevni znanstveni skup održat će se u četvrtak 24. rujna i petak 25. rujna u dvorani biskupa Mandića, središnje nadbiskupijske fakultetske knjižnice u Đakovu. Evo i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194, autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Na današnji dan, 22. rujna 1929. godine, u Splitu je rođen Marino Zrl, hrvatski književnik i publicist, koji je svojim djelovanjem ostavio trag i u novinarstvu i u književnosti. Nakon gimnazije u Zagrebu, Zrl je radio u Radničkoj biblioteci, a potom kao reporter i novinar. Pisao je za Narodni list i reviju Globus, bio novinar Arena, a kasnije Starta. Upravo mu je novinarsko iskustvo omogućilo da dobro upozna ljude i različite društvene sredine, što će se odraziti u njegovom književnom radu. U književnosti se pojavio 1954. godine zbirkom pjesama Nemiri, a tijekom desetljeća koja su slijedila pisao je različitim književnim oblicima, od pripovijetki, romana do eseja, putopisa i dramskih tekstova. Posebno je zanimljiv njegov publicistički opus. Bavio se različitim temama, među kojima su bili hajdučki zločini, smrtna kazna i krvna osveta. Godine 1976. objavio je putopis Splavom od Zagreba do Crnog mora, a dvije godine poslije knjigu Krvna osveta na Kosovu. Zrl je bio poznati po tome što je kroz novinarstvo pokušavao pomoći ljudima u potrazi za izgubljenim članovima obitelji. Vodio je akciju Arena traži vaše najmilije, u kojoj je istraživao sudbine kozaračke djece odvojene od roditelja u logoru Stara Gradiška. Ta su iskustva kasnije pretočena u pripovjednu zbirku Tri jablana. Pisao je za djecu, a među njegovim djelima su Mama kome on to priča, Poštar i ptice. Od romana izdvajaju se Čarobnjakova smrt, Truba za Blajburg i Američki poljubac. Zanimljiv je i roman Rijeka i sto njih iz 1988. godine, koji se navodi kao prvi cjeloviti ekološki roman u hrvatskoj književnosti. Marino Zrl preminuo je u Zagrebu 21. siječnja 2006. godine u 77. godini života. Njegov životni put zanimljiv je upravo zato što povezuje novinarstvo, publicistiku i književnost, a teme kojima se bavio pokazuju koliko književnost može biti povezana sa stvarnim životom, ljudskim sudbinama i društvom u kojem nastaje.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Vrijeme za Jutrofon. 813-249-822-271 broj sa telefona. Ukoliko danas imate slavljenicu ili slavljenika. 813-249-822-271, ovo je Jutrofon. A danas je 22. rujna prema katoličkom kalendaru ime dan slave Mauricije, Mauricio, Moris, Emerik i Toma. Posebno se danas spominje sveti Mauricije, rimski vojnik i kršćanski mučenik iz 3. stoljeća. Prema predaji bio je zapovjednik Tebanske legije, skupine vojnika koji su odbili sudjelovati u progonu kršćana. Zbog svoje vjere i odbijanja da se odrekne kršćanstva, Mauricije je zajedno sa svojim vojnicima pogubljen. Halo, dobro jutro.
2: Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, izvolite.
2: Kako smo, gospod Mario?
1: Ja sam jako dobro, kako ste vi?
2: Eto, hvala na pitanju, isto jako dobro.
1: E, pa vi ste
2: malo hladno, ali dobro je.
1: Dobro, pa jesen nam stiže, večeras u 20.
2: Jesen nam stiže, tako je.
1: U 20 sati doček.
2: Da, da.
1: Recite.
2: Ja bi imala jednu želju.
1: Kažite.
2: Danas je mojoj sestri Ani Mijatović iz Đakovačke satnice ima rođendan i ja bi joj poželila, sestra Vera Stošić iz Đakovačke satnice, sretan rođendan, da ga lijepo sprovede u zdravlju i veselju, i želi joj sestra Marija se uključuje isto sestri, sretan rođendan. I sad, gospod Mario, jedno pitanje, ja bi vas zamolila, ali zamolila, ako može ona jedna pjesma za dušu moje sestre, ona pjesma sestre.
1: Nažalost ne može. Čestitke nedjeljom u Jutrofonu.
2: Čestitke, ja sam rekla.
1: Život ide dalje, ja joj sve želim od srca najbolje. Evo i vama ugodan dan. Do slušanja, lijep vam pozdrav. Evo, sretan rođendan. Ima li još koga? 813-249-822-271. Ovo je Jutrofon radio Đakova, a čestitke, pozdravi nedjeljom. Čujemo se u četvrtak, pokoju glazbenu želju ispunimo u toj emisiji. I Emerik ima imendan, ime Emerik, germanskog je podrijetla, najčešće se tumači kao moćan, veliki vladar ili snažan u radu. Toma je ime aramečkog podrijetla i znači blizanac, jedno od vrlo starih kršćanskih imena poznato po apostolu svetom Tomi. Evo bio to Jutrofon, idemo poslušati hit dana.
0: Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.
3: Pozdrav svim slušateljima Radio Đakova, ja sam Kristijan Ahimovski, a vi slušate moj novi singl Ako me voliš.
4: I svaki dan smo skupa, al ko da nije dovoljno, toliko toga ti želim reći,

0: Neonske minute.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Nakon novog poskupljenja goriva, slavonski poljoprivrednici strahuju od nestašice koja bi mogla ugroziti jesensku sjetvu, kaže Tomislav Vrlošić.
2: Pa poskupljenje se konstantno događa, cijena je svako dva tjedna sve veća i veća. Problematika još veća nastaje na tome što imamo jako malo dostupno plavog dizela. Trenutno samo jedna INA u Đakovu isporučuje plavi dizel. Prije par dana smo imali nestašicu od jedno, dva, tri dana bez plavog dizela. Jučer su srećom došle dvije cisterne pa su poljoprivrednici mogli nešto nasuti da mogu posijati tu uljanu repicu. A trenutno je situacija da je repica u punom jeku je sjetva te repice, a također će polako krenuti pripreme za sjetvu ječma i pšenice, što će još dodatno nam povećavati troškove obrade i ulaganja, a postavlja se pitanje koja će biti sljedeće godine finalna cijena naših proizvoda žitarica i uljarica. Pa mislim da najviše strahuju od nestašice, pogotovo što bi se možda mogla dogoditi u 10. mjesecu kad poljoprivrednici najviše i trebaju to gorivo, kad treba odraditi tu jesensku sjetvu, sve dobro pripremiti i posijati. Svi veći poljoprivrednici imaju probleme, nekad po dan i dva izgube na benzinsko jer im je ograničenje 300 litara, a rezervari na traktorima su imao 350 pa nadalje litara. Imaju problem kako koji sada traktor napuniti, iskalkulirati s kojim traktorom otići, koji posao danas odraditi dok sutra ne dođu ponovo. A čim se najavi poskupljenje, dizanje cijene, odmah se stvaraju gužve na benzinskama gdje svatko pokušava dobiti te litre kako bi u konačnici mu ta proizvodnja što jeftinija bila.
1: Podsjetimo, od ponoći su na snazi nove cijene goriva, iznose euro 74 centa litra za benzinsko gorivo, povećanje 0,01 eura litra, euro 91 cent litra za dizelsko gorivo, povećanje 0,06 eura litra, euro 50 centi litra za plavi dizel, povećanje 0,10 eura litra. S jučerašnjeg sastanka u Našicama odaslana je jasna poruka da se na područje Osječko-baranjske županije neće dovoziti ništa što se ne može sigurno oporabiti u proizvodnom procesu.

0: aneksa, niti će se bilo kakav otpad na području županije skladištiti ili deponirati. Županija neće pristati na rješenje u kojem bi Osječko-baranjska županija postala mjesto privremenog ili trajnog zbrinjavanja otpada nastalog na drugom području. Sudionici sastanka suglasili su se da prije početka eventualnog prihvata materijala trebaju biti jasno definirani protokoli provjere i nadzora te dostupni svi podaci potrebni kako bi se osigurala potpuna sljedivost procesa od provjere materijala prije transporta do njegove oporabe u proizvodnom procesu Nexa. Sljedećeg vikenda u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije održat će se jesenski sajam. Svečano otvorenje je u petak u 10 sati, a u subotu će se održati stručne prezentacije. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća, od kojih jedna na području Đakovštine, a u kojoj je ozlijeđena jedna osoba. Izvijestio je centar 112.
1: Vremenska prognoza.
0: Razmjerno vjetrovito te djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, lokalno je moguće malo kiše, osobito u drugom dijelu dana. Puhać umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, lokalno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura od 18 do 22, trenutno u Đakovu 14 celzijevih.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Marketing Radio Đakova.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
2: Život škole. Četvrtkom u 13:30.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Jednostavno varivo od krumpira, graška i leće brzo se priprema, zasjetno i ne traži puno namirnica. Leća mu daje gustoću i dodatnu hranjivost, a krumpir i grašak dovoljno su blagi da sve zajedno lijepo se poveže u jedno toplo jelo. Evo nam potrebnih sastojaka za 4 porcije. 500 grama krumpira, 250 grama graška, 180 grama smeđe ili zelene leće, jedna glavica luka, 2 režnja češnjaka, 2 mrkve, 2 žlice ulja, 1 žlica koncentrata rajčice, 1 žličica mljevene slatke paprike, 1 lovor list, pola litre povrtnog temeljca ili vode, malo soli po okusu, malo papra, 1,5 žličica suhog timijana, 1 žlica nasjeckanog perčina, 1 žličica octa ili limunova soka po želji. Prvo pripremite povrće, ogulite luk, mrkvu i krumpir, luk sitno nasjeckajte, mrkvu narežite na kolutiće ili manje komade, a krumpir narežite na kocke veličine oko 2 do 3 cm. Češnjak sitno nasjeckajte, leću isperite pod hladnom vodom i pregledajte kako biste uklonili eventualne nečistoće. Zatim u većem loncu zagrijte ulje, pa dodajte nasjeckani luk, pirjajte ga na srednje jakoj vatri 3 do 4 minute dok ne omekša, zatim dodajte mrkvu i nastavite pirjati još 3 minute, a onda ubacite češnjak i kratko promještajte tek toliko da zamiriše. Dodajte koncentrat rajčice i mljevenu slatku papriku, pa sve dobro promiješajte, pirjajte oko 30 sekundi. Nemojte papriku dugo pržiti na jakoj vatri jer može postati gorka. A onda u lonac dodajte opranu leću i narezani krumpir, ubacite lovorov list i timijan, pa sve zalijte povrtnim temeljcem ili vodom. Tekućina bi trebala prekriti sve sastojke. Ako tijekom kuhanja primijetite da je varivo pregusto, možete dodati još malo vode ili temeljca. Pustite da sve zavrije, zatim smanjite temperaturu i kuhajte poklopljeno oko 20 minuta. Nakon toga dodajte grašak i nastavite kuhati još 10 do 15 minuta, odnosno dok leće i krumpir potpuno ne omekšaju. Ako koristite smrznuti grašak, ne morate ga prethodno odbrzivati. Probajte varivo pa dodajte sol i papar prema ukusu, a ako želite malo svježiji okus, na kraju umješajte žličicu octa ili limunova soka. Za gušće varivo možete dio krumpira i leće lagano izgnječiti kuhaćom uz rub lonca i zatim promiješati. Na kraju izvadite lovorov list i dodajte nasjeckan peršin. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Mana za cijelu obitelj. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na mana.hr.
2: Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
5: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
6: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12. Lokalne vijesti Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
8: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
6: Tjednik Radio Đakova.
9: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Rádio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Nakon novog poskupljenja goriva, slavonski poljoprivrednici strahuju od nestašice koja bi mogla ugroziti jesensku sjetvu, kaže Tomislav Brlošić.
2: Pa poskupljenje se konstantno događa, cijena je svako dva tjedna sve veća i veća. Problematika još veća nastaje na tome što imamo jako malo dostupno plavog dizela. Trenutno samo jedna INA u Đakovu isporučuje plavi dizel. Prije par dana smo imali nestašicu od jedno, dva, tri dana bez plavog dizela. Jučer su srećom došle dvije cisterne pa su poljoprivrednici mogli nešto nasuti da mogu posijati tu uljanu repicu. A trenutno je situacija da je repica u punom jeku je sjetva te repice, a također će polako krenuti pripreme za sjetvu ječma i pšenice, što će još dodatno nam povećavati troškove obrade i ulaganja, a postavlja se pitanje koja će biti sljedeće godine finalna cijena naših proizvoda žitarica i uljarica. Pa mislim da najviše strahuju od nestašice, pogotovo što bi se možda mogla dogoditi u 10. mjesecu kad poljoprivrednici najviše i trebaju to gorivo, kad treba odraditi tu jesensku sjetvu, sve dobro pripremiti i posijati. Svi veći poljoprivrednici imaju probleme, nekad po dan i dva izgube na benzinsko jer im je ograničenje 300 litara, a rezervari na traktorima su im od 350 pa nadalje litara. Imaju problem kako koji sada traktor napuniti, iskalkulirati s kojim traktorom otići, koji posao danas odraditi dok sutra ne dođu ponovo. A čim se najavi poskupljenje, dizanje cijene, odmah se stvaraju gužve na benzinskama gdje svatko pokušava dobiti te litre kako bi u konačnici mu ta proizvodnja što jeftinija bila.
1: Podsjetimo, od ponoći su na snazi nove cijene goriva, iznose euro 74 centa litra za benzinsko gorivo, povećanje 0,01 eura litra, euro 91 cent litra za dizelsko gorivo, povećanje 0,06 eura litra, euro 50 centi litra za plavi dizel, povećanje 0,10 eura litra. S jučerašnjeg sastanka u Našicama odaslana jasna poruka da se na područje Osječko-baranjske županije neće dovoziti ništa što se ne može sigurno oporabiti u proizvodnom procesu Nexa, niti će se bilo kakav otpad na području županije skladištiti ili deponirati. Županija neće pristati na rješenje u kojem bi Osječko-baranjska županija postala mjesto privremenog ili trajnog zbrinjavanja otpada nastalog na području. Sudionici sastanka suglasili su se da prije početka eventualnog prihvata materijala trebaju biti jasno definirani protokoli provjere i nadzora te dostupni svi podaci potrebni kako bi se osigurala potpuna sljedivost procesa od provjere materijala prije transporta do njegove oporabe u proizvodnom procesu Nexa. Sljedećeg vikenda u gospodarskom centru

0: Centru Osječko-baranjske županije održat će se jesenski sajam. Svečano otvorenje je u petak u 10 sati, a u subotu će se održati stručne prezentacije. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća, od kojih jedna na području Đakovštine, a u kojoj je ozlijeđena jedna osoba, izvijestio je centar 112.
1: Vremenska prognoza.
0: Razmjerno vjetrovito te djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku, lokalno je moguće malo kiše, osobito u drugom dijelu dana. Puhaće umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, lokalno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura od 18 do 22, trenutno u Đakovu 14 celzivih.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Dobar dan, hoćemo majstore šiša?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on.
2: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamburašku radionicu, dobrodošli u tamburašku top listu Radio Đakova. I ovoga utorka zajedno smo sve do 12 sati. Kako nam lista izgleda za ovaj tjedan? Na mjestu broj 10 Tamburašnice Dario Udovičić iz Zvona, Šokačka priča, Da mi tebe nije, Slavonske Lole, na mjestu broj 9, Viktorija Kulišić Dženka, Ja ne žalim, mjesto broj 8, Đakovčani, Drumom od Strnjine, na mjestu broj 7, Samo tebe nema, Dado, Stjepan Jeršek Štef, na mjestu broj 6, mjesto broj 5, Šokci, Sva živim samo kad se napijem, Ja sam diva Šokačka, Blanka Došen, na mjestu broj 4, Ravnica, Prijatelji ostaju, na mjestu broj 3, mjesto broj 2, Cecilija, 50, Žak, Houdek, Kreni pjesmo, opet kroz sokake, mjesto broj 1, Tamburašnice. Žak, Kreni pjesmo, opet kroz sokake, na početku prvoga dijela Tamburašnice.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Bilo je to aktualno mjesto broj 1 tamburašnice Jacques Houdek. Kreni pjesmo opet kroz sokake. Od ovoga trenutka otvoreni su telefoni za vaše pozive u živo, a to su 813249 i 822271, predvrijed 031, a možete nam pisati na 091 181 3296. Pa tako, već ste se lagano raspisali 3x3 glasa za Ravnicu, za pjesmu Prijatelji ostaju, pozdrav iz Dračica. Pozdrav Mario Tebić i Kabrđi i svim slušateljima Tamburašnice, glasa Ceciliju, pjesmu 50, piše nam Blaža. Svi glasovi za Ravnicu iz Dračica, pa onda... glas za Blanku Došen, ja sam Diva Šokačka, mjesto broj 4, bilježimo glasove. Glasovi za pjesmu koju smo upravo čuli, 3x3 glasa za Žaka, za kreni pjesmu opet kroz sokake, pa onda glasovi za Ravnicu, pozdrav Slavenu od Veselih Mesara. Glasovi za Viktoriju, za Viktoriju Kulišić Dženku, za pjesmu Ja ne žalim, mjestu broj 8, bilježimo glasove. A na mjesto broj 10, tamburašnice Dario Udovičić iz Zvona, Šokačka priča.
7: Tamburašnicin broj 10.

0: Bilo je to mjesto broj 10, tamurašnice Dario Udovičić iz Zvona, Šokačka priča, 813-249-822-271, brojevi su telefona. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Lijep vam pozdrav iz Čajkovaca.
0: O, lijep vam pozdrav iz Čajkovaca, danas ste uranili.
1: E pa da.
0: Ajde, dobro, neka.
1: Evo, pa sad sam se odmorila od Vinkovački jeseni, pa ne moram onda više puno spavati.
0: A, kako je bilo, lijepo vam je bilo?
1: Joj, predivno je bilo, ne znam ni koliko smo večeri išli Zvanica, ja i naše društvo, i baš je bilo krasno. Bilo je društvo iz Solina, tamo je od moje sestrične kćer, oni su bili glavna atrakcija, obučeni lijepo u šokačke, onako pa prekrasno.
0: I što kažu, kakvi su im dojmovi?
1: E, oni su preoduševljeni. Bili su prošle godine, ne na Vinkovačkim jesenima, ali Slavoniju i Baranju, tako da su ove godine planirali i došli na Vinkovačke jeseni. Bili su sve dane i zaista su, baš su uživali. Ostali su oduševljeni.
0: Ajde, nekad nego nam je čuti.
1: Evo, glasove bi dala za Đakovčane, Ravnicu, Šokce i Dženku.
0: I Dženka vaša, ja ne žalim. Pa ne žalite vi onda što ste bili
1: makar
0: malo na Vinkovačkim
1: mjesecima. Odmori se čovjek i dušu i srce kad ode na takva mjesta.
0: Ajde, bit će toga još ove jeseni i zime. Vjerujem da ćete vi
1: to
0: sve popratiti. Dobro, ajde, popite kavicu jedno sada, razbudite se dodatno i uživajte. Lijepa pozdrav u Čajkovce, 813-249-822-271, ovo je Tamburašnica, Radio Đakova. Evo poziva, još se neko probudio. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
2: Evo, Izgor, ja da glasam za Đakovčane.
0: Za Đakovčane, kažete.
2: Da.
0: Dobro, putem, drumom do od Strnjine.
2: Tako je.
0: Tako, možete mi to malo, možete malo to pojasniti? Ima tamo u Gorjanima te Strnjine i druma.
2: Pa ima svega.
0: Ima, nađe se, jeli?
2: Dobro. Ima, nađe se, da.
0: Hvala lijepa. Lijepa pozdrav, krasna pjesma Đakovčana, na mjestu su broj 7, sa drugom od Strnjine bili su i nagrađeni na zlatnim žicama Slavonije u Požegi ove godine. 813-249-822-271, ovo je Tamburašnica, Radio Đakova. Glasovi za Ceciliju za 50, putem SB sa Šokcima glasovi, i Stjepanu Jerševku Štefu za njegovu pjesmu Samo tebe nema, Dado. A mi bi mogli sada i nešto sa klupe za rezerve odsvirati. Bruno Bunjevac u polufinalu Zlatnih žica, obećao sam samo sebi.

0: Tonske minute.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Bili smo to Slavonske Lole, mjesto broj 9, Tamburašnice, da mi tebe nije. 813249822271, brojevi su Tamburašnice za vaše pozive u živo. Predbroj 031813249822271. A broj za vaše SMS-ove 091-1813-296. Dobar dan Marija, evo glasovi za Blanku i naše Lole, pozdrav od Snježane. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Dobar dan
6: vama. Lijepi vam pozdrav.
5: Lijepi pozdrav i vama.
6: Hvala. Jel može 3x3 glasa za Blanku Došen?
5: Može, za Ja sam diva Šokačka.
6: Da, pozdrav.
5: Pozdrav vama, hvala lijepo, mjesto broj 4 smo ubilježili glasove. Halo, dobar dan.
7: Halo, dobar dan, gospod Mario, evo iz Kopanice.
5: Lijepi pozdrav u Kopanicu.
7: E, hvala, lijepi pozdrav vama, eto, i studiju i rezi.
5: Hvala.
7: E, ja bi 3x3 glasa za gospođu Blankicu i za gospođu Ceciliju i za gospodina Žaka, ako može.
5: Može, evo, upisao sam.
7: Da, i pozdrav, eto, mojim profesorima, gospodinu Mirku Čuriću i Matkovu, gospođi Dubravki Bradić, i pozdravio bi gospodina Marka u Semeljce i gospodina Božu, eto i njegovu mamu u Mrzović, i Čika Brži pozdrav i Bakabari u Lapovce, eto i mojim komšijama Blaženki i njezinoj mami, i evo ovim veselim mesarima pozdrav što sam čuo u poruci da su me pozdravili.
5: A, da, dobro je biti
7: dobar. Da, čuo sam kad ste pročitali poruku, pa eto ja njim pozdravljam puno.
5: Dobro je biti dobar s mesarima.
7: Pa eto, čuo sam da su me pozdravili, pa hvala i ja njih puno pozdravljam.
5: Njima, pozdravi njima.
7: Eto.
5: Hvala lijepo.
7: Da. Hvala puno i vama.
5: Pozdrav za sada, 813249822271. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan, pozdrav iz Jurjevca.
5: Pozdrav vama u Jurjevac.
8: Eto, hvala. Glasam za Slavonske Lole 3x3 glasa.
5: Slavonske Lole, da mi tebe da. Nije tako kažu.
8: Eto, hvala Bog.
5: Darko i ostali momci. Halo, dobar dan.
9: Halo, halo, dobar dan, gospod Mario. Tiho, Hajduković, Hrkarovaca.
5: Lijepi pozdrav, Tiho.
9: Evo ovako, 3x3 za Šokce.
5: Živim samo kad se napijem.
9: E, tako je. Kako je ne gospodin prošli put rekao, onda 3 dana trežnjenje, a mjesec dana gužba u novčaniku.
5: Tako je, i zabrana izlaska.
9: Pa dobra pjesma, Tomo i Siniša rade pravu stvar, nema.
5: Mo, nema Tomo i Siniša.
9: Nema, pravi su pjevači, nema i pravi tamburački sastav, nema, Šokci su najbolji.
5: Majstori... Evo.
9: Majstori od zanata.
5: Nema. Od zanata, i za automobile, i za pjesme.
9: E, tako, ajde, znate ono njihovu, nema boljeg poduzeća, gospod Marija, to je.
5: To, da.
9: Tako, živjeli.
5: Živjeli, ljepi pozdrav, 813249822271, novi poziv, halo, dobar dan.
10: Dobar dan, pozdrav iz Gašinaca.
5: Ljepi pozdrav vama u Gašince.
10: Eto, pozdravila bi Kristinu Kulak u Njemačku i Vedrana i djecu i zažela im sve najbolje.
5: Uh-huh.
10: I pozdravila bi te moj komšiluk, pozdravila bi Čika Brđu, Bakabaricu, naše legende.
5: Dobro.
10: I eto, a Željku Zujićevu pozdravila bi i u Slavicu u Selce, tetku. I evo, ovako, glasovala bi za Šokce, 3 glasa, za Lole, 3, Lole. Jel ima Cecilija?
5: Cecilija, 50.
10: E, da, eto i to.
5: Ma rekao sam da je, pa Cecilija, kakav ti je to starost, 50. godine, nemaj me zezat. Ona se smije, dobro.
10: A eto, šta možemo... Bitno je kak se ko osjeća, razumijete?
5: Ma da, pa šta je to, da. 50-te, pa tek je malo živneš, je li?
10: Da, da, žene kad dođu u 50-te, tek onda treba i znat da živu.
5: E, tako je, to je sad.
10: Da, ja, onda više nema bojazni nikakve.
5: Evo, Cecilija, čula si. Znate
10: sad o čemu pričam.
5: Tako je, počnam, ba da,
10: pa dobro, eto, budite mi pozdravljeni.
5: Ajde, živjeli, lijep vam pozdrav. Halo, dobar dan. Evo, ništa, ovoga poziva. 813249, evo ga, halo.
0: Halo, halo,
5: halo.
0: Ja tiho ponovo, 3 puta po 3 za Šokce.
5: Ajmo, upisano onda,
0: i
5: hvala
0: lijepo. I ako Bog da još jednom i puno pozdrav svima. Dobro. Koji slušaju Tamburašnicu, najbolju emisiju.
5: Dobro.
0: I ako Bog da, čujemo se.
5: Još živim jedno. Samo kad se napijem. Dobro je, još je bolje kad se malo popijem. Mjesto broj 5 bilježimo, dakle, glasove. 3 glasa za Bečarine sa rezervne klupe, kaže SMS. Sve glasove za Brunu, kojeg smo čuli, hrabro naprijed. Evo, podrške. Pa onda 3 glasa za naše Lole, pozdrav Mario vama, kao i svim slušateljima našeg najdražeg radija, piše Marija. Lijepi pozdrav iz Jurjevca, glasam za Lole, Štefa i Houdek Žaka, svima po 3 glasa. Na mjesto broj 8 još jedna dama tamburaške scene, Viktorija Kulišić-Dženka, ja ne žalim. Tamburašnicin.

0: eto tako kaže naša Viktorija. Ja ne žalim na mjestu je broj 8 Zanatske tamburaške radionice Tamburašnice. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. 813249822271. Evo poziva. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, tiho ponovo, tri puta po tri za Šokce i gospod Mario, čujemo se u utorak, kako Bog da.
0: Čujemo
1: se. I puno pozdrava tamburaškom sastavu Šokci, najboljim tamburaškom sastavu, Tomi i Siniši i svima dečkima iz sastava.
0: Lijepi pozdrav njima, lijepi pozdrav tebi, živio, lijepi pozdrav, idemo dalje, 813249822271. Ovo je Tamburašnica, Tamburaška top lista, radio Đakova, 813249822271, halo, dobar dan. Halo.
2: Halo.
0: Halo, dobar dan, čujemo se.
2: Dobar dan, gospod Mario, lijepi pozdrav, šaljemo sa
0: mi, Vira.
2: Sunčanoga, lijepoga.
0: Ajde, lijep vam pozdrav tamo onda.
2: Evo, znate šta mi bi glasali, evo ja i moj suprug, moj muž, za Blanku, Ceciliju, Lole i za Šokce.
0: I Šokce.
2: I lijepi pozdrav svima u cijeloj Slavoniji, posebno mojoj dragoj mami u Kondžić i svima u Piškojevce i sve ko nas znaju i poznaju. U Semeljce i na sve strane.
0: Na sve strane, Slavonije i Đakovštine, lijepe naše.
2: Tako je, tako je. E, lijepi pozdrav vama svima i evo, uživajmo svi zajedno.
0: Hvala lijepo, lijep vam pozdrav, mi ćemo malo na klupu za rezerve. Nestrpljivi su oni koji vole ekipu sa klupe za rezerve. Ima dobrih igrača, moram reći. Jedni od njih su svakako Bečarine. Slavonijo, tebe srce voli.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova.
2: Čuli smo Bečarine, Slavonio, tebe srce voli. Ostalo nam je još malo vremena, a iskoristit ćemo ga naravno na najbolji mogući način. Idemo još malo do klupe za rezerve. Pobjednici polufinalne večeri Zlatih žica, Bečar, Lola, Tamburaš, oni su Bače za kraj prvoga dijela. Čujemo se u drugom dijelu Tamburašnice.

0: Ženo, a moja,
1: jesi tu?
2: Tu je.
3: Radio Đakovo, lokalne vijesti.
4: U točno 11 sati. Nakon novog poskupljenja goriva, slavonski poljoprivrednici strahuju od nestašice koja bi mogla ugroziti jesensku sjetvu, kaže Tomislav Vrlošić.
5: Pa poskupljenje se konstantno događa, cijena je svako dva tjedna sve veća i veća. Problematika još veća nastaje na tome što imamo jako malo dostupno plavog dizela. Trenutno samo jedna INA u Đakovu isporučuje plavi dizel. Prije par dana smo imali nestašicu od jedno, dva, tri dana bez plavog dizela. Jučer su srećom došle dvije cisterne pa su poljoprivrednici mogli nešto nasuti da mogu posijati tu uljanu repicu. A trenutno je situacija da je repica u punom jeku je sjetva te repice, a također će polako krenuti pripreme za sjetvu ječma i pšenice, što će još dodatno nam povećavati troškove obrade i ulaganja, a postavlja se pitanje koja će biti sljedeće godine finalna cijena naših proizvoda žitarica i uljarica. Pa mislim da najviše strahuju od nestašice, pogotovo što bi se možda mogla dogoditi u 10. mjesecu kad poljoprivrednici najviše i trebaju to gorivo, kad treba odraditi tu jesensku sjetvu, sve dobro pripremiti i posijati. Svi veći poljoprivrednici imaju probleme, nekad po dan i dva izgube na benzinsko jer im je ograničenje 300 litara, a rezervari na traktorima su im od 350 pa nadalje litara. Imaju problem kako koji sada traktor napuniti, iskalkulirati s kojim traktorom otići, koji posao danas odraditi dok sutra ne dođu ponovo. A čim se najavi poskupljenje, dizanje cijene, odmah se stvaraju gužve na benzinskama gdje svatko pokušava dobiti te litre kako bi u konačnici mu ta proizvodnja što jeftinija bila.
4: Podsjetimo, od ponoći su na snazi nove cijene goriva, a iznose euro 74 centa litra za benzinsko gorivo, povećanje 0,01 euro litra, euro 91 cent litra za dizelsko gorivo, povećanje 0,06 euro litra, euro 50 centi litra za plavi dizel, povećanje 0,10 euro litra. S jučerašnjeg sastanka u Našicama odaslana je jasna poruka da se na područje Osječko-baranjske županije neće dozvoliti ništa što se ne može sigurno oporabiti u proizvodnom procesu Nexa, niti će se bilo kakav otpad na području županije skladištiti ili deponirati. Županija neće pristati na rješenje u kojem bi Osječko-baranjska županija postala mjesto privremenog ili trajnog zbrinjavanja otpada nastalog na drugom području. Sudionici sastanka suglasili su se da prije početka eventualnog prihvata materijala trebaju biti jasno definirani protokoli provjere i nadzora te dostupni svi podaci potrebni kako bi se osigurala potpuna sljedivost procesa od provjere materijala prije transporta do njegove oporabe u proizvodnom procesu Nexa. Sljedećeg vikenda u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije održat će se jesenski sajam. Svečano otvorenje je u petak u 10 sati, a u subotu će se održati stručne prezentacije. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća, od kojih jedna na području Đakovštine, a u kojoj je ozlijeđena jedna osoba, izvijestio je centar 112.
3: Vremenska prognoza.
4: Razmjerno vjetrovito, te djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku, lokalno je moguće malo kiše, osobito u drugom dijelu dana.

0: puhaće umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, lokalno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura od 18 do 22 Celzijeva stupnja. Trenutno u Đakovu 14 Celzijevih.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
3: Dobar dan. Hoćemo majstere šišat?
4: Dobar dan, izvolite. Može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više? Hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on?
0: Evo nas u drugom dijelu tamburašnice, evo nas u drugom dijelu zanatske tamburaške radionice, tamburaške top liste. A kako nam lista izgleda ovoga tjedna? Na mjesto broj 10, Dario Udovičić i Zvona, Šokačka priča, Slavonske lole, da mi tebe nije, na mjesto broj 9. Viktorija Kuliši Dženka, Ja ne žalim, mjesto broj 8. Žakovčani i Drumom od Strnjine, na mjesto broj 7. Samo tebe nema Dado, Stjepan Ilšić Štef, na mjesto broj 6. Šokci, Živim samo kad se napijem, mjesto broj 5. Blanka Došen, Ja sam diva Šokačka, na mjesto broj 4. Prijatelji ostaju Ravnica, mjesto broj 3. Cecilija, 50. mjesto broj 2. I mjesto broj 1, Žak kreni, pjesmo opet kroz sokake. A za početak drugoga dijela tamburašnice, za par sati doći će i ona, a doći će za koji trenutak, Žitna polja i njihova pjesma Došla jesen.

0: Neonske minute.
1: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Evo nas nazad drumom od Stranjine, mjesto broj 7, Đakovčani. Pozdrav, glasovi za Šokse, Dženku i Ceciliju, tri puta po tri glasa. Veliki pozdrav vama i moja Adeliju Gašince od Kikija, glasovi za Dženku, Lole i Bečarine. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan, Mario.
2: Dobar dan, Boža, lijepi pozdrav.
3: Lijepi pozdrav od Bože Zmrzovića tebi i svima što nas znaju i slušaju.
2: Hvala lijepo.
3: Ovako, tri put po tri glasa od mene za mame za Ceciliju.
2: Za Ceciliju, 50.
3: Dobar, pozdravit ćemo Boža. Baru, Kešince, Marka, Usemeljce, Brđu, Bakabaricu, Lapovce, Ivicu i Slavena u Kopanicu, mog prijatelja velikog Marka i Snašu, Budrovce, Perulicitera i Gvozdanovića obavezno. I sve to što me znaju i poznaju. I ugodan dan svima.
2: Hvala lijepo, Boža, lijepi pozdrav. Bio je to Boža. Glasovi za Ravnicu, pozdrav za Joju i Zlaju od Veselih Mesara. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Tri puta po tri za Blanku Došen.
2: Za Blanku Došen, ja sam Divo Šokačka.
4: Hvala, pozdrav.
2: Glasovi, mjesto broj 4, bilježimo glasove. Tri glasa, a može i više za Đakovčane. Lijepi pozdrav. Drumom od Strnija je mjesto broj... Mjesto broj 7, pjesma koju smo upravo čuli. Dobar dan, glasove dajem malo. Evo i klupi za rezerve, malo Drunu Bunjevca. Pozdravljaju ekipu što vozi drva, Helenu, tatu Jadranku i svoje Nevenovce. Maja Perica, a mi idemo na mjesto broj 6. Na mjesto broj 6 ovoga tjedna Stjepan Jeršek, Štef i Samo tebe nema, Dado.

0: Živim samo kad se napijem, Šokci, mjesto broj 5, Tamburašnice, Šokcima glasovi, Bečarinama, tri glasa lijevi pozdrav, se glasove za Ravnicu od Mate i Katice, glasove dajem za Bruno Đakovčana i za Dženku, lijepi pozdrav. Pozdrav, pita ekipa iz Drva, jel može doći na širu kod bake Bare? Pa možete, ajde, ima šire kod bake Bare, lijepo se osvježite. Glasovi za slavonske Lole, Ceciliju, Bečarine, lijepi, lijepi pozdrav. Pa ne znam, jel može, evo, pitajte baku Baru. Glasovi za Brunu, pa onda glasovi za Đakovčane, Drmamo od Strnjine, glasovi za Ceciliju, ponovo Ravnici glasovi, tri puta po tri glasa Blanki. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Hvala. Možda za Dženku.
0: Za Dženku, ja ne
1: Ciliju
0: znam.
1: Ciliju i Blanku.
0: I Blanku.
1: Jer Slaša nije.
0: A Slaša nam je tu negdje da klupi za rezerve sa Lola Danguba. Evo, pisat ćemo i...
1: Može.
0: A ne stignem sve ni od svira doći.
1: Dobro. Dobro. Dobro. I sretan rođendan koji su imali u nedelju i juče imendan. Svima i slavio i svoj dan.
0: Svima sve.
1: Pozdrav svima gdje god bili.
0: Dobro.
1: Stano možeš na vožnju. Ajte Bog.
0: Živjeli, lijep vam pozdrav. Lijep vam pozdrav. Idemo dalje. Halo, dobar dan. Halo.
2: Halo, halo.
0: Dobar dan, Čika Brđo.
2: Poštovanje, gospod Mario.
0: Poštovanje i vama.
2: Pojebem, dobijem privatnicama.
0: Pa dobili ste, Čika Brđo, malo je gužva, što će vam?
2: Tebe ima i u privatnom stanu i svagdje.
0: Ma nema, dime nema.
2: E, da ne zaboravim, Janje ćeš mi pozdraviti.
0: Mhm.
2: Je slušao na sigurno.
0: Ma sluša, kako
2: ne,
0: ne
2: kaže
0: sluša.
2: Da je Luka umrla.
0: A evo, prenjećemo je.
2: Iz staračkog doma snade ona. Dolazio je on tu u ovaj banku kod nje.
0: Evo, obitelji iskreno sučuti.
2: Sve koji su slavili juče Matijevo i koji su Matije. Nekim je sretno i blagoslovno. Jer Gašinčani su slavili juče i Liskovčani, koliko ja znam. A možda svi drugi, a dobro, nema već.
0: Evo, svima koji su slavili.
2: Znaš kako kaže Bara, pozdravljam sve koji su...
0: Tako je, tako je, Čika Brđo.
2: I eto, ja pozdravljam Ivicu Kopanicu, Slavena u Budrovcu, Naricu, mog imenjaka. Božu i njegovu mamu, Matu ćemo isto pozdraviti. Ne znam, Boga.
0: Dobro, Matu isto, evo, pozdravljamo. Gdje god bio.
2: Eto, pozdravit ću sve koji mene pozdravljaju i koji slušaje i zovu. Nek njim je sretno i blagoslovno, amen kako je.
0: Hvala lijepo, Čika Brđo, čujemo se utorak, do tada lijep vam pozdrav.
2: Vama lijep pozdrav svima skupa.
0: Živjeli, Čika Brđo.
2: Sve pozdravljam i svima želim sve najbolje.
0: Hvala lijepo, evo, bio je to Čika Brđo, a mi idemo na mjesto broj 4, čeka nas Blanka Došen, ja sam diva Šokačka.
3: Tamburašnicin broj 4.

0: Ja sam Diva Šokačka, mjesto broj 4 tamburašnice Blanka Došen. Blanki glasovi putem SMS-a, 3 puta po 3 glasa, zatim Šokcima novi glasovi za Živim samo kad se napijem. Ima li koga još pri telefonu? 813249822271 ima. Halo, dobar dan. Halo.
1: Halo.
0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan i vama.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Svi moji glasovi Žaka Houdeka.
0: Žako, kreni pjesmu opet kroz...
1: Predivna je pjesma, zaista je predivna.
0: Ja bi se složio s vama, ja bi se baš složio s vama. Kreni pjesmu opet kroz okake. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, gospod Mari, evo opet iz Kopanice.
0: Dobro, idemo drugi put u Kopanicu onda.
2: Lijep pozdrav, evo, još jednom vama iz studiju i rezi. Ja bi za gospodina Žaka Holzeka tri puta po tri glasa, gospođu Blankicu isto i za gospođu Cetiliju, i ako može za Đakovčane, eto isto.
0: Za Đakovčane, može.
2: Da, i pozdravljam puno gospodina Matasovića, eto i Gozdanovića, i pozdrav u Budrovce gospodinu Marku i njegove staši i zvonarici, eto pozdrav gospođi Kati i gospodina Matu u Kešin, te pozdravljam
0: puno. I Matu pozdravljam.
2: I, da, Ivicu u Koparici. Da.
0: A Blankica me malo iznenadila, ja s njom idem nešto popiti, kaže ona, ja sam Diva Šokačka, pije neki sokić od krastavaca, pa šta ti, o Blanka, nikad nisam vidio to.
2: Eto, vidite.
0: Aj, dobro, krastavci, šta, Bože dragi, dobro.
2: Pa da, ajde. Ja i ona smo jako dobri, ona je meni spot radila, ona i tri dukata.
0: Ajde, malo. Dobar, dobro. Evo, Blanka, lijep ti pozdrav.
2: Eto.
0: Ajde, lijep ti pozdrav i vama, do slušanja.
2: Eto, lijep ti pozdrav i vama.
0: Eto ga, tak je to svašta čovjek proba, pa i sok od krastavaca u kombinaciji s nečim, ne znam kako se ni zove to. 813249822271, ovo je tamburašnica Radio Đakova, glasovi za Slavonske Lole, Da mi tebe nije, tri puta po tri glasa, glasovi za Žaka, ponovo za Kreni pjesmu opet kroz sokake, pa glasovi za Darija Udovičića i Zvona Šokačka priča. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
3: Evo treći puta za Blanku, tri puta po tri.
0: Može, ja sam Diva Šokačka. Hvala lijepo. Mjesto broj 4, Blanki, glasovi, ja sam Diva Šokačka, pa onda glasovi za Viktoriju, ja ne žalim, i glasovi za Ravnicu, prijatelji ostaju. Evo ga, prijatelji ostaju, to svakako, mjesto broj 3, a to je pjesma koju ćemo čuti.
4: Tamburešnicin broj 3.

0: Prijatelji, ostaju Ravnica, mjesto broj 3, Tamburašnice, Zanatske Tamburaške radionice, Radio Đakova. Glasovi njima, glasove dajem za Dženku, Blanku i za Brunu, lijepi pozdrav, glasovi Štefu. A mi ćemo polako ići i na mjesto broj 2, čeka nas Cecilija i 50.
1: Tamburašnici broj 2.

0: Đakovske minute.
1: U srcu Đakova nastaju tondak crijepovi koji štite domove diljem Hrvatske i Europe. Winnerberger širi svoj tim i zapošljava bravara za rad na strojevima u proizvodnji. Cijenimo znanje, struku i dobar zanat. Tražimo osobu na koju se možemo osloniti, a za uzvrat nudimo isto. Sigurno i stabilno radno mjesto, redovita primanja, naknadu za topli obrok, prigodne nagrade te mogućnost razvoja i usavršavanja. Prijavite se na www.winnerberger.hr u rubrici Otvorena radna mjesta. Neka vaše iskustvo bude dio priče koju u Đakovu gradimo već generacijama.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
3: Posljednje pitanje za jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
4: Idem do optike.
3: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
4: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
5: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1+1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: 50. Cecilija, mjesto broj 2, Tamburašnice, Zanetske Tamburaške radionice. I ostalo nam je čuti još jednom, aktualno mjesto broj 1, Žaka Houdeka i Kreni pjesmo opet kroz sokake. I reći, čujemo se ponovno u Tamburašnici za točno 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. Do tada, lijep vam pozdrav!

0: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
1: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
2: Sati.
3: Media Servis i Radio Đakovo.
2: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Vlada predstavlja plan sanacije otpada u Gospiću. Vatreni u Rijeci uoči Lige nacija počeo 11. Cro Race.
3: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Hrvatskoj se obilježava u znak sjećanja na tragični događaj iz 1999. godine, kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a jedna djelatnica suda teško je ozlijeđena. Ove godine u Hrvatskoj je ubijeno 8 žena. Tim povodom sjednica Sabora počela je minutom šutnje. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
4: Svaki oblik nasilja nad ženama uvijek i svugdje zaslužuje najžešću osudu. Želimo li ga svesti na minimum i u konačnici potpuno eliminirati, nužno je na vrijeme prepoznati njegove prve znakove i uvijek se voditi mišlju da se nasilje mora spriječiti prije nego bude prekasno. No ako se čin nasilja na kraju ipak dogodi, ključno je osigurati ženama stvarnu i pravovremenu pomoć, psihološku, zdravstvenu, socijalnu i pravnu. Jer žena žrtva nasilja mora znati da iza sebe ima sustav koji je neće ostaviti samu.
2: Rada Borić iz Možemo naglasila je kako nasilje perpetuira i odnos vladajućih prema ženama, te seksizam i diskriminacija žena u politici.
5: Predsjednik županijske skupštine feminizam je nazvao luđačkom ideologijom, a predsjednik vlade saborskoj zastupnici obratio se sa dušice, mucice, igrat ćemo se mi malo čvršće.
2: A uoči današnjeg dana organizacije i inicijative u 17 hrvatskih gradova i mjesta organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Izvršna koordinatorica ženske mreže Hrvatske Sanja Juras rekla je kako traži od vlade da ispune 7 zahtjeva, a među njima je i onaj koji se odnosi na to da nasilje nad ženama u bilo kojem obliku se tretira kao kazneno djelo, a ne kao prekršaj.
6: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom. Tražimo međuresornu suradnju, tražimo da se na nasilje nad ženama ne odgovara uvjetnim kaznama i mjerama.
2: Resorni ministar Alen Ružić rekao je kako razumije zabrinutost javnosti i priznao kako se treba učiniti više za zaštitu žrtve nasilja.
7: Žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje. U svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
3: Media Servis. Vijesti.
2: Vlada u ovim trenucima predstavlja plan sanacije otpada u Gospiću. Tamo su i predstavnici inicijative Gospić je naš dom koji su uoči sastanka poručili. Plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer građani cijele Hrvatske su rekli svoje. Paralelno, Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio analize uzoraka vode uzetih 7. i 9. rujna s 18 različitih slavina unutar zona opskrbe Gospić 1, Mrđenovac, Sente, Tonković, Virilo. Svi analizirani uzorci zdravstveno su ispravni, a PFAS pojavi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. HZZ do sada prikupio ukupno 111 uzoraka vode u Ličko-senjskoj županiji, a s istim nastavlja i dalje. Rezultate će objavljivati jednom tjedno.
3: Media Servis. Vijesti.
2: Litra dizela postigla je najvišu cijenu u povijesti, iznosi euro 91, benzin je skuplji za cent po litri pa sada stoji euro 74, a najviše za 10 centi poskupila je litra plavog dizela i to na euro i pol. Cijene su na snazi od ponoći sljedećih tjedan dana, a ministar gospodarstva Ante Šušnjer najavio je mogućnost formiranja cijena na dnevnoj bazi.
8: Mi evo imamo sad za sada najpriuštivije gorivo u svim zemljama koje nas okružuju. Razrađujemo jedan model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
3: Media Servis. Vijesti.
2: U Njujorku je počelo zasjedanje Generalne skupštine UN-a na kojem sudjeluje oko 130 čelnika vlada.

0: vlada i država. Prvi će govor tradicionalno održati glavni tajnik UN-a, a od predsjednika prvi će za govornicu predsjednik Brazila, a nakon njega i američki predsjednik Donald Trump. Skupština traje do kraja tjedna, a bit će govore i o novom glavnom tajniku, pošto sadašnjem drugi mandat ističe krajem godine. Ovu priliku Trump će iskoristiti za sastanak s čelnicima zemalja zaljeva, a sastaće se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, dok će se američki državni tajnik Marco Rubio sastati s ruskim šefom diplomacije Sergejom Lavrovom. Trump bi danas trebao potpisati sporazum s Danskom i Grenlandom, kojim bi se dvije američke baze otvorile na jugu otoka, javlja Reuters. Danas se očekuju govori predsjednika Francuske te premijera Ujedinjenog Kraljevstva, a večeras po našem vremenu govor će održati i premijer Andrej Plenković. Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je na Riječkoj Rujevici odradila prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Prvi je na travnjak izašao Ivan Perišić, dok je kapetan Luka Modrić odradio trening u teretani.
2: Sam primijetio da njemu reprezentacija znači sve, a opet ne želi, on je zadnji koji se želi šlepat, da li u klubu, da li u reprezentaciji. I dok igra za Milan, to je Milan. Nije to neki sitni klub, jel tako? Dok je njima bitan, dok igra na toj razini, to je rekao i Capello neki dan u medijima, jeli? Da je s njim igra Milana puno komitija nego bez njega, jeli? Dok igra tamo, će igrati za nas, Boža.
1: Današnji trening trebala bi odraditi kompletna momčad, čime počinje intenzivniji dio priprema za nadolazeće utakmice. Hrvatska će do petka trenirati u Rijeci, nakon čega putuju u Prag. Bilića na početku mandata čeka vrlo zahtjevan raspored. U samo 11 dana Hrvatska će odigrati 4 utakmice Lige nacija, 2 susreta protiv Španjolske te po jedan protiv Engleske i Češke. Počela je međunarodna biciklistička utrka Cro Race. Start je drugu godinu zaredom bio u Splitu, a završnica je u nedjelju na zagrebačkom Jarunu. Recimo kako je nakon 10 izdanja Cro Race dobio viši status Međunarodne biciklističke unije, odnosno kategoriju drugi pro. Među sudionicima su i dvojica hrvatskih predstavnika, Fran Miholjević i Nikola Skojković. Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić završila je nastup na VTA turniru u Singapuru već u prvom kolu. Vekić trenutačno 38. tenisačicu svijeta svladala je kineskinja Wang Xin, 40. na VTA ljestvici. Xin je slavila uvjerljivo sa 6-1 i 6-2. Bio je to njihov četvrti međusobni susret, a kineskinja sada ima 2 pobjede. Podsjetimo, Vekić je prethodnog dana nastupila je u konkurenciji parova, gdje je s Grkinjom Marijom Sakari izgubila u prvom kolu od Japanke Kato i Australke Perez. Za Media Servis Petra Petrlić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Sisak je na 12, Bjelovar i Zagreb broj 13, Daruvar, Varaždin i Gospić su na 14, Osijek i Karlovac na 15 stupnjeva Celzijevih, Slavonski Brod je na 16, Split na 20, dok Rijeka, Zadar, Šibenik i Dubrovnik broje 21 stupanj Celzijev. Razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, a u središnjim i istočnim predjelima promjenjivo oblačno, mjestimice s malo kiše. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni ponegdje s jakim udarima, na Jadranu umjerena i jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva Celzijevih.
3: Media Servis. Najbrža istina.
4: Žuta za radost.
5: Plava za sigurnost.
4: Narančasta za postojanost.
6: Ljubičasta za kreativnost.
4: Zelena za nadu.
5: Crna za odanost.
4: Bijela za čistoću.
6: Crvena za ljubav.
4: Obojite dan bojama Radio Đakova.
7: Dragi naši slušatelji, 12 nam je sati i 9 minuta, bile su nam ovo podnevne vijesti Media Servisa. Mi lagano krećemo u novi glazbeni i programski sat. Kako to obično biva nakon podnevnih vijesti, otvorit ćemo ga uz današnji hit dana. Pa evo, poslušajmo jednu kratku najavu, a onda nam slijedi i pjesma.
4: Hit dana, Radio Đakova.
8: Pozdrav svim slušateljima Radio Đakova, ja sam Kristijan Ahimovski, a vi slušate moj novi singl Ako me voliš.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Prometno izvješće.
2: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Odmah jedna lokalna informacija, imamo vožnju u suprotnom smjeru na autocesti A5 između čvora Đakovo i čvora Čepin u smjeru graničnog prijelaza Branjin Vrh. Trenutno se evo vozi uz ograničenje brzine na 40 km na sat. Evo, nadamo se da će se ta situacija što prije razriješiti. Osim toga, nema nekih drugih informacija na našim slavonskim cestama. Evo, vjetar stvara dosta velike probleme, većinom na cestama uz more. Zapravo, evo, imamo još jednu informaciju koja je upravo sada objavljena na stranicama HAK-a. Dogodila se prometna nesreća između čvora Velika Kopanica i čvora Babina Greda u smjeru Lipovca. Evo, tu se vozi jednim prometnim trakom. Svim našim dragim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Evo, nadamo se uz što manje prometnih informacija i obavijesti u poslijepodnevnim satima.
1: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Tonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249

0: putujem bez putovanja.
1: Dragi naši slušatelji, idemo na još jedno putovanje. Idemo malo putovati bez putovanja. Danas idemo do Mexico City-a, jedna golema metropola na temeljima drevne civilizacije. Postoje gradovi koji su stvarno veliki, možemo reći, postoje i gradovi koji su definitivno zasebni svjetovi. Jedan od takvih gradova definitivno je Mexico City, evo grad koji se nalazi u samom srcu Meksika i zapravo predstavlja jedno od najvećih urbanih područja zapravo na cijelom planetu. Glavni grad Meksika, naravno, mjesto gdje se drevna povijest samih Azteka, evo, susreće sa modernim neboderima, gdje milijuni ljudi, evo, svakodnevno stvaraju energiju koju ovaj grad čini jednim od najživljih gradova na cijelom svijetu. Smješten na visoravni više od 2000 metara iznad mora, Mexico City jedan je od najstarijih glavnih gradova u cijeloj Americi. Danas u širem gradskom području, kažu, živi oko 20 milijuna stanovnika, što ga zapravo svrstava među najveće metropole na cijelom svijetu. No unatoč svoje veličini, grad i dalje čuva tragove civilizacije koja je tu postojala puno prije dolaska samih Europljana. Priča o Mexico City-u započinje još u 14. stoljeću, kad su Azteci osnovani grad Tenochtitlan. Sagradili su ga na otoku usred jezera Texoco i pretvorili ga u jedno od najvećih i najnaprednijih naselja tadašnjeg svijeta, dakle kanali, mostovi, impresivne građevine ostavljale su vrlo snažan dojam na sve one koji su posjetili taj grad. U 16. stoljeću došli su i španjolski osvajači, zatekli su grad koji je u tom trenutku bio među najvećim gradovima na svijetu. Nakon osvajanja grada, jedan veliki dio tog tadašnjeg grada je srušen, a na njegovim temeljima počeo se razvijati današnji Mexico City. Upravo zato se ispod modernih ulica iz grada još uvijek zapravo nalaze ostaci drevnog aztečkog grada. Jedan od najvećih gradskih trgova na svijetu zove se Zocalo, nalazi se naravno u samom središtu Mexico City-a, okružen je važnim povijesnim građevinama, među kojima se posebno ističe Metropolitana katedrala, najveća zapravo katedrala u cijeloj Latinskoj Americi. Ovaj trg stoljećima je političko, kulturno, ali zapravo i društveno srce cijele zemlje, odnosno cijelog Meksika. Teško je ostati ravnodušan, velike prometne avenije, golemi trgovi, neboderi, beskrajna gradska četvrt, evo, pružaju osjećaj da ovaj grad uopće nema niti početak niti kraj, već smo rekli, dakle, cijelo to šire područje, gotovo 20 milijuna stanovnika. Velika tu naravno i umjetnička baština, prvenstveno Frida Kahlo, dakle evo njezina plava kuća, danas je jedan od najposjećenijih muzeja u gradu i mjesto koje privlači ljubitelje umjetnosti iz cijelog svijeta. Naravno, poznata meksička gastronomija, takosi, tamalesi, enchilade, brojna druga jela, evo zapravo su dio svakodnevnog života stanovnika, a upravo evo ulična hrana jedan je od zaštitnih znakova Mexico City-a. Recimo, Dan mrtvih je jedan od najpoznatijih blagdana u samom Meksiku. Općenito ta kultura smrti je u Južnoj Americi, možemo reći, vrlo popularna. Nama možda onako čudno djeluje, ali jednostavno to je tako. Kažu, jedan jedinstveni blagdan kojim se odaje počast preminulima. Grad postaje pozornica ispunjena bojama, cvijećem i simbolima koji zapravo na neki određeni način žele povezati prošlost i sadašnjost. Grad je imao više puta tijekom svoje povijesti velikih problema s potresima koji su evo oštetili velike dijelove grada, tako da eto iznova svaki put se Mexico City ponovno obnavlja, evo kažem, jer jako puno puta zapravo je oštećen raznim potresima. Puno ljudi koji dolaze u grad, onako možemo reći, nose jednu veliku priču iz ovog grada i kažu mnogi, upoznali smo zapravo cijeli Meksiko kroz Mexico City, jer stvarno jedna od najfascinantnijih metropola na svijetu, grad goleme energije, vrlo bogate povijesti i neiscrpne životne snage. Evo, jedan onako stvarno zanimljiv grad u Meksiku koji, eto, možemo reći, ima veliki broj stanovnika, zauzima jedan veliki, jedno veliko područje same države, tako da, eto, ne treba onda to niti posebno nešto čuditi. A mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja današnjeg putovanja, kojeg ćemo zaključiti uz još jednu lijepu pjesmu.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
1: Neonske minute.
2: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Optika Đako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đako, optika moga grada.
4: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
5: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
6: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
5: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru, kroz nju moja dika proći će.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: skrbnici strahuju od nestašice koja bi mogla ugroziti jesensku sjetvu, kaže to Tomislav Brlošić.
1: Pa poskupljenje se konstantno događa, cijena je svako dva tjedna sve veća i veća. Problematika još veća nastaje na tome što imamo jako malo dostupno plavog dizela. Trenutno samo jedna INA u Đakovu isporučuje plavi dizel. Prije par dana smo imali nestašicu od jedno, dva, tri dana bez plavog dizela. Jučer su srećom došle dvije cisterne pa su poljoprivrednici mogli nešto nasuti da mogu posijati tu uljanu repicu. A trenutno je situacija da je repica u punom jeku je sjetva te repice, a također će polako krenuti pripreme za sjetvu ječma i pšenice, što će još dodatno nam povećavati troškove obrade i ulaganja. Postavlja se pitanje koja će biti sljedeće godine finalna cijena naših proizvoda žitarica i uljarica. Pa mislim da najviše strahuju od nestašice, pogotovo što bi se možda mogla dogoditi u 10. mjesecu kad poljoprivrednici najviše i trebaju to gorivo, kad treba odraditi tu jesensku sjetvu, sve dobro pripremiti i posijati. Svi veći poljoprivrednici imaju probleme nekad po dan i dva izgube na benzinsko jer im je ograničenje 300 litara, a rezervari na traktorima su imo 350 pa nadalje litara. Imaju problem kako koji sada traktor napuniti, iskalkulirati s kojim traktorom otići, koji posao danas odraditi dok sutra ne dođu ponovo. A čim se najave poskupljenje, dizanje cijene, odmah se stvaraju gužve na benzinskama gdje svatko pokušava dobiti te litre kako bi u konačnici mu ta proizvodnja što jeftinija bila.
0: Podsjetimo, od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Benzinsko gorivo poskupilo je za 1 euro cent, dizelsko za 6, a plavi dizel poskupio je za čak 10 euro centi po litri. S jučerašnjeg sastanka u Našicama odaslana je jasna poruka da se na područje Osječko-baranjske županije neće dovoziti ništa što se ne može sigurno uporabiti u proizvodnom procesu Nexea, niti će se bilo kakav otpad na području naše županije skladištiti ili deponirati. Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se u Hrvatskoj obilježava 22. rujna, Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja podsjeća na važnost pravodobnog prepoznavanja nasilja te dostupnosti podrške ženama koje ga proživljavaju. Nasilje ne počinje fizičkim napadom, kontrola, prijetnje, ponižavanje, izoliranje od obitelji i prijatelja, ekonomska ovisnost i stvaranje osjećaja straha također mogu biti dio nasilnog odnosa. Na besplatnom i anonimnom broju 116 006 NPC podrška dostupna je 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, uključujući vikende i blagdane, na hrvatskom i engleskom jeziku pozivateljima iz cijele Hrvatske. Sljedećeg vikenda u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije održat će se jesenski sajam. Svečano otvorenje bit će u petak u 10 sati, a u subotu će se održati stručne prezentacije. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 7 prometnih nesreća, od kojih se jedna dogodila na području Đakovštine u kojoj je ozlijeđena jedna osoba. Izvijestio je to centar 112.
2: Vremenska prognoza.
0: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati razmjerno vjetrovito vrijeme uz povremena sunčana razdoblja. Temperatura neće nešto bitno rasti, maksimalna dnevna bit će negdje oko 22 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će na gradskom groblju u Đakovu danas u 14 sati biti pogreb Marijane Martinčević, koja je preminula u 81. godini života. U 90. godini života preminuo je Luka Pranjić, njegov pogreb bit će na prigradskom groblju u Ivanovcima Đakovačkim s početkom u 14 sati. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: U srcu Đakova nastaju tondak crijepovi koji štite domove diljem Hrvatske i Europe. Wienerberger širi svoj tim i zapošljava bravara za rad na strojevima u proizvodnji. Cijenimo znanje, struku i dobar zanat. Tražimo osobu na koju se možemo osloniti, a za uzvrat nudimo isto. Sigurno i stabilno radno mjesto, redovita primanja, naknadu za topli obrok, prigodne nagrade te mogućnost razvoja i usavršavanja. Prijavite se na www.wienerberger.hr u rubrici Otvorena radna mjesta. Neka vaše iskustvo bude dio priče koju u Đakovu gradimo već generacijama.
6: Marketing Radio Đakova 822 249.

schiesati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Vlada Republike Hrvatske predstavila je plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Sanacija će se provoditi u 4 faze. Dobar vam dan. Vlada Republike Hrvatske predstavila je plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Sanacija

0: Eura bez PDV-a. Ministar Branko Bačić.
1: Razumimo i zabrinutost roditelja koji su se pitao je li sigurno mjesto u kojem njihova djeca žive, gdje idu u školu i gdje odrastaju. I ta pitanja koja se postavljaju, dvojbe koje se u javnosti iznose, jasno zaslužuju i zahtijevaju, ako tako mogu reći, potpune odgovore javnih vlasti u Republici Hrvatskoj.
0: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Saborske zastupnike pozvao je da im se pridruže.
2: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
0: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada su na Općinskome sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a zapisničarka je teško ranjena. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
3: Kolika je naša uloga u visinama kazni, vrstama kazni? Jesu li te kazne s učinkom koji je odvraćajući i postoji li u toj lepezi olakotnih okolnosti neke koje prkose zdravom razumu? Koja je naša uloga kao građana, kao roditelja, kao prijatelja, kao susjeda?
0: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 23 stupnja Celzijeva u Rijeci, 22 u Splitu, Osijek mjeri 19, a Zagreb 16. Vrijeme razmjerno vjetrovito i svježije. Na Jadranu i uz njega pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima promjenjivo oblačno, mjestimice s malo kiše. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na istoku i sjeverozapadni, ponegdje s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Radio Đakovo
5: na 100,2 i 87,6 MHz.
4: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute.
1: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
2: Bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
7: I ovog utorka, dragi naši slušatelji, bavimo se zdravstvenim temama u našoj emisiji Put do zdravlja. Danas ćemo malo govoriti o stresu. Evo, stres, možemo reći, jedna svakodnevna pojava kod brojnih ljudi, kako se još naziva, tihi pratitelj modernog života. Jer evo, upravo živimo u vremenu kad se od nas očekuje da budemo brzi, učinkoviti, dostupni, pa eto, gotovo 24 sata na dan, a naravno posao, obitelj, financijske obveze, prometne gužve, zdravstveni problemi i brojne druge, naravno, svakodnevne brige često stvaraju veliki pritisak koji se s vremenom samo nakuplja. Upravo taj pritisak, naravno, nazivamo stresom. Ono što je zanimljivo da stres sam po sebi nije uvijek loš. Naši preci, zahvaljujući stresu, preživljavali su razne opasnosti. Kad bi se našli pod nekakvom prijetnjom, tijelo bi automatski pokrenulo jedan poseban obrambeni mehanizam, srce kreće brže kucati, disanje se ubržava, a mišići se zapravo, možemo reći, pripremaju na određenu reakciju. Taj mehanizam, naravno, postoji i dan danas. Problem zapravo nastaje kad se organizam ne uspije vratiti u stanje mirovanja. Umjesto kratkotrajnog stresa ulazimo u jedno stanje kroničnog stresa koje može trajati tjednima, mjesecima, pa kod nekih ljudi čak možda i godinama. Mnogi ljudi, recimo, ni ne primjećuju da su zapravo pod stresom, kažu samo da su umorni ili da imaju puno obveza, ali evo, naše tijelo, kao i uvijek, šalje nam vrlo jasne znakove upozorenja. Neki ljudi jednostavno osjećaju glavobolju, drugi ljudi imaju problema, recimo, sa želucem, neki možda teško spavaju ili se bude tijekom noći, pojavljuje im se napetost u vratu ili ramenima, ubrzan rad srca koji smo spominjali, razdražljivost ili jednostavno manjak strpljenja. Možda ste primijetili da vam se nekad teško koncentrirati, ne znam, čitate neki tekst nekoliko puta ili zaboravljate nekakve sitnice koje ste nekad bez ikakvih problema pamtili, i to, recimo, može biti posljedica stresa. Posebno je važno spomenuti da dugotrajni stres ne utječe na naš cijeli organizam, povezan je sa povišenim krvnim tlakom, dakle sa povećanim rizikom od srčanih bolesti, oslabljenim imunitetom, ali evo i vezan je uz neke druge zdravstvene probleme. Dobra je vijest da stres nije nešto nad čime smo potpunosti nemoćni. Prvi korak prema rješenju je zapravo prepoznati da evo imate problema sa stresom. Tek zapravo kad osvijestite sami sebi svoje vlastito stanje, možete početi uvoditi nekakve promjene koje bi vam mogle pomoći. Također je vrlo važno prihvatiti jednu činjenicu, jednostavno savršen život ne postoji, problemi će uvijek postojati, tu jednostavno nema nekakvog čarobnog štapića ili nekakvog univerzalnog rješenja koji će evo poništiti sve probleme u vašem životu, ali jednostavno zapravo je, možemo reći, rješenje problema na jednoj drugoj strani. Jednostavno moramo naučiti kako reagirati na probleme, na stresne situacije i upravo u tome zapravo leži jedna tajna uspješnog upravljanja stresom. U današnjoj emisiji Put do zdravlja evo govorit ćemo i o nekim konkretnim koracima koji nam jednostavno mogu pomoći da evo se ti svakodnevni pritisci malo lakše podnose i da zapravo na neki način ponovno pronađemo jedan osjećaj unutarnjeg mira. Već sam rekao, borba sa stresom nije nekakva borba koja će se sad riješiti. Evo, porazili smo protivnika i to se više nikad neće dogoditi. To naravno je nemoguće, neizvedivo i nerealno, ali evo, u svakom slučaju, to su nekakve svakodnevne borbe i svakodnevno ponovno možemo reći neke stvari koje jednostavno trebamo razriješiti sami sa sobom kako bi se onda puno lakše mogli nositi sa stresom. Prvi glazbeni predah, pa nastavljamo s današnjom emisijom.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Nastavljamo, dragi naši slušatelji, nakon jednog kratkog glazbenog predaha s današnjom emisijom Put zdravlja i našom glavnom današnjom temom stres. Govorit ćemo malo i o nekim praktičnim metodama koji možda svako može primijeniti u svom svakodnevnom životu. Recimo, kretanje je jedan od najvažnijih saveznika u borbi protiv stresa. To naravno ne znači da vi morate sad postati ne znam kakav sportaš. Dovoljna je jedna lijepa svakodnevna šetnja od recimo 20 ili 30 minuta, zato što kretanje potiče lučenje hormona koji poboljšavaju naše raspoloženje i pomažu našem organizmu da se oslobodi napetosti. Drugi važan čimbenik je san. Kad ne spavamo dovoljno, svaka sitnica postaje puno veći problem nego što zapravo to zaista je. Naše tijelo i naš mozak jednostavno trebaju vremena za oporavak. Pokušajte otići spavati u približno isto vrijeme i smanjiti korištenje mobitela neposredno prije spavanja. Četvrti način je naravno boravak u prirodi. Brojna istraživanja pokazuju kako recimo boravak u šumi, parku ili boravak uz neku vodu itekako može smanjiti razinu našeg stresa. Priroda nas upozorava i podsjeća da život nije samo popis obveza. E sad, sljedeći savjet je jedan ozbiljan savjet: smanjiti količinu negativnih informacija. Evo, bombardirani smo raznim lošim negativnim vijestima, društvenim mrežama i zapravo različitim sadržajima koji su izrazito negativni ili pesimistični. Jednostavno nije potrebno biti informiran svake minute u danu o svemu što se događa. Ponekad je sasvim u redu ugasiti ekran i malo odmoriti mozak. Razgovor je također jedan dobar savjet. Mnogi ljudi sve svoje probleme pokušavaju riješiti sami, što naravno nije baš uvijek pametno niti jednostavno. Razgovor s prijateljima, članom obitelji ili bilo kojom osobom od povjerenja definitivno nam može donijeti veliko olakšanje. Zatim hobi, naravno tu nema nekog konkretnog hobija, ali evo, možete se baviti s čime god zapravo što vas čini sretnim, od recimo vrtlarenja, ribolova, čitanja, kuhanja. Kažu, jako je dobro evo baviti se zapravo upravo onime što volite. Nemojte si sad nametati nešto, moram ovo ili ono, nego ne znam, ta stvar me opušta, upravo to ću sada činiti kako bi se opustio i kako bi zapravo, možemo reći, malo potisnuo taj stres. I kažu, najvažniji savjet: budite blagi prema sebi. Nitko nije savršen, svi mi griješimo, svi mi imamo svoje loše dane, loše trenutke. Prihvaćanje naših vlastitih ograničenja često nam donosi puno više mira nego nekakva neprestana borba za nekakvo nedostižno savršenstvo. Sve ove male promjene neće ukloniti stres iz našeg života, to moramo više puta naglašavati, ali evo, značajno će smanjiti njegov utjecaj na naše zdravlje i zapravo svakodnevno normalno funkcioniranje. Glazbeni predah i onda, kako izgraditi otpornost na stres.

0: zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u posljednjem dijelu današnje emisije Put do zdravlja. Dakle, kako izgraditi otpornost na stres? Evo, govorimo sada dakle o otpornosti. Vrlo često čujemo kako netko dobro podnosi teške situacije, drugi jednostavno postaju preopterećeni u takvim okolnostima. U čemu je zapravo razlika? Stručnjaci kažu da otpornost nije neka osobina s kojom se rađamo, ona se zapravo razvija tijekom našeg života kroz naše navike, iskustva, ali i naš način razmišljanja. Jedna od najvažnijih karakteristika otpornih ljudi je zapravo sposobnost prihvaćanja stvarnosti. To naravno ne znači odustati, nego jednostavno razumjeti da se neke stvari ne mogu promijeniti. Ako energiju našu usmjerimo na to što možemo kontrolirati, zapravo puno manje stresa će doći do nas. Tu naravno i međuljudski odnosi igraju jednu veliku ulogu. Svi ljudi koji imaju podršku, obitelji, prijatelja, svih zapravo osoba koje nas okružuju, puno lakše se nose sa izazovima u životu. Čovjek je stvoren kao društveno biće i zapravo nije stvoren da svoje probleme rješava sam. Ono što je jako zanimljivo, osjećaj zahvalnosti također povećava otpornost na stres. Kada redovito primjećujemo dobre stvari u našem životu, čak i one male, možemo reći svakodnevne stvari, naš pogled na svijet definitivno postaje uravnoteženiji. Veliki problem današnjice predstavlja digitalni umor, to je, eto, možemo reći, jedan relativno nov pojam. Mnogi ljudi jednostavno provode sate i sate gledajući u ekran, uspoređujući recimo svoj život sa nekim tuđim životima, odnosno, da budemo točni, sa tuđim fotografijama na društvenim mrežama. I ono što je vrlo važno tu naglasiti zapravo, mi najčešće vidimo samo nečije uljepšane trenutke, zapravo kroz te fotografije definitivno ne vidimo stvarnost. Ponekad jednostavno potrebno zastati, postaviti sami sebi jedno jednostavno pitanje, što ja mogu učiniti danas da mi bude barem malo bolje. Dakle, hoću li otići u šetnju, hoću li poslati poruku prijatelju da odemo na piće ili na nekakvo druženje, hoću li uzeti knjigu koju volim pa ću se uz nju malo opustiti i malo čitati, ili jednostavno samo uzeti malo odmora bez ikakve zapravo dodatne aktivnosti. Ono što svakako moramo naglasiti, vrlo je važno prepoznati trenutak kada jednostavno si ne možemo sami pomoći, kada nam je potrebna stručna pomoć. Ako stres traje previše dugo, ako su posljedice, možemo reći, velike, jednostavno ako jednostavno ne funkcioniramo kao čovjek svakodnevno, definitivno razgovor s liječnikom ili psihologom može nam biti izrazito koristan. Traženje pomoći nije nikakav znak slabosti, naprotiv, to je znak odgovornosti prema našem vlastitom zdravlju. Glavna zapravo poruka današnje emisije je: ne možemo uvijek promijeniti okolnosti u kojima živimo, ali možemo naučiti živjeti s njima. Briga o sebi nije nikakva sebičnost, nego preduvjet za zdrav i kvalitetan život. Hvala vam, dragi naši slušatelji, što ste bili s nama u današnjoj emisiji Put do zdravlja. Čuvajte svoje zdravlje, pronađite vrijeme za odmor. Ono što je jako važno, pronađite vrijeme za sebe. Ne zaboravite da je ponekad najveći korak prema mirnijem životu upravo trenutak kada odlučimo usporiti. Evo, došli smo i do kraja današnje emisije, koju ćemo zaključiti uz još jednu lijepu pjesmu.

Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova.

0: Dinastie Sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Hrvatski sabor raspravlja o vladinom antiinflacijskom paketu zakona. Vlada njime želi ohladiti gospodarstvo te usporiti inflaciju. Mijenja se tako niz poreznih zakona koji bi na snagu trebali stupiti početkom iduće godine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Predloženim rješenjima osigurava se zaštita najranjivijih skupina stanovništva u stvaranju pravednijeg i učinkovitijeg poreznog okvira za sve građane Republike Hrvatske.
0: A na snazi su nove cijene goriva. Cijena litre dizela u Hrvatskoj najviša je u povijesti, €1,90.
1: Za sve građane Republike Hrvatske.
0: A na snazi su nove cijene goriva. Cijena litre dizela u Hrvatskoj najviša je u

0: možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
1: Povodom dana bez automobila koji se održava u sklopu Europskog tjedna mobilnosti, uži centar grada Zagreba do 20 je sati zatvoren za motorna vozila. Ovim se danom potiče korištenje bicikala i javnog prijevoza. Javni je prijevoz tramvajima i autobusima na području cijelog Zagreba u tom periodu besplatan, a svim registriranim i aktivnim korisnicima omogućeno je besplatno korištenje javnih bicikala Bajs. Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić završila je nastup na WTA turniru u Singapuru već u prvom kolu. Vekić, trenutno 38. tenisačicu svijeta, svladala je kineskinja Wang Xin, 40. na WTA ljestvici. Xin je slavila uvjerljivo sa 6-1 i 6-2. Podsjetimo, Vekić je prethodnog dana nastupila i u konkurenciji parova, gdje je s Grkinjom Marijom Sakari izgubila u prvom kolu od Japanke Kato i Australke Perez. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 24 stupnja Celzijeva u Rijeci, 23 u Splitu, u Osijeku 20, u Zagrebu 17 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme razmjerno vjetrovito i svježije. Na Jadranu i uz njega pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima promjenjivo oblačno, mjestimice s malo kiše. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, ponegdje s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Thank God for your station.

0: 24 sata dnevno. Radio Đakovo, prvi radio u boji na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Dragi naši slušatelji, nakon vijesti medija servisa, na početku smo još jednog novog glazbenog i programskog sata.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Optika Đako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đako, optika moga grada.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Prometno izvješće.
5: Provjeravamo kakva nam je situacija na prometnicama uz prometno izvješće Hrvatskog autokluba. Jako puno problema s vjetrom, jako puno problema sa različitim zapravo situacijama na našim prometnicama. Ono što je dobro, na našim slavonskim cestama nemamo nekih osobitih informacija, ali evo, snažan vjetar stvarno stvara velike probleme, posebno Dalmacija, Lika, Gorski Kotar, već one standardne dionice. Eto, neke dionice su otvorene samo za osobna vozila, neke su, evo, koliko vidim, i u potpunosti zatvorene, tako da, eto, dosta veliki problemi sa tim snažnim vjetrom. Svim dragim vozačima želimo naravno prije svega sretan put, a onda i ugodnu vožnju.
4: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: svijesti Radio Đakova.
1: Danas u Saboru rasprava o izmjenama poreznih zakona. Ministar Ćorić, usporedbe s Robin Hoodom nisu adekvatne.
0: Blic vijesti.
1: I tema otpada dominirala je u Saboru. SDP ide u novi opoziv vlade. HSS traži zaštitu ličkih ugostitelja.
0: Blic vijesti.
1: Održano peto izdanje digitalne revolucije, tehnologija više nije dovoljna, konkurentsku prednost stvaraju znanje, ljudi i organizacije.
0: Blic vijesti.
1: Ministrica Vučković predstavila plan sanacije ilegalno odloženog otpada u Gospiću.
0: Blic vijesti.
1: U pucnjavi u turskoj školi u pokrajini Manisa ranjeno 11 osoba.
0: Blic vijesti.
1: Macron o sastanku s Trumpom, postoje diplomatska rješenja za rješavanje krize.
0: Blic vijesti.
1: Andrej Plenković na samitu 5P4M, međunarodno pravo i povelja Ujedinjenih naroda dovedena su u pitanje.
0: Blic vijesti.
1: VTA Singapur, Dona Vekić ponovno poražena u prvom kolu.
0: Blic vijesti.
1: Danas započinje međunarodna biciklistička utrka Cro Race.
0: Blic vijesti.
1: Europsko prvenstvo u boksu, u četvrtfinalu ispala Sara Beram.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
1: Rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Mana za cijelu obitelj. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na mana.hr.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
4: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
3: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
4: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Događanja i novine u gospodarstvu.
5: Analize, istraživanja.
2: Savjeti, komentari i gosti.
5: O svemu tome u emisiji
4: Poslovni kalkulator.
6: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Poslovni kalkulator. Kako ste čuli u našim Blic vijestima, u Saboru, evo, rasprava o izmjenama poreznih zakona. Dakle, saborski zastupnici raspravljali su o izmjenama poreznih zakona, a najvažnije izmjene vežu se uz poreze paušalcima, ekstra profit te ukidanje poreza na mirovinu. Vladajući se hvale sa preko pola milijuna umirovljenika koji će dobiti više novca. Oporba naravno kritizira to što će oni s najmanjim mirovinama zapravo dobiti gotovo ništa. Ministar financija Tomislav Ćorić nije još ni predstavio izmjene poreznih zakona, a već su počela prozivanja od strane oporbe, a evo ministar Ćorić je evo odgovorio tim oporbenim zastupnicima.
7: Mislim da usporede s Robin Hoodom nisu adekvatne. Ideja koja stoji iza ovog doista jeste redistribucija od onih koji su iskoristili ovu priliku, odnosno koriste priliku i globalne neravnoteže za dodatno dizanje marži koje nije umjereno.
6: SDP-ov Boris Lalovac naglasio je da ukidanje poreza na mirovinu ne obuhvaća one umirovljenike kojima su mirovine toliko niske da porez nisu ni plaćali.
8: Da iznosom u proračunu za sljedeću godinu ovaj iznos koji ćete dobiti od poreza na ekstra profit usmjerite na one umirovljenike koji ovim poreznim izmjenama neće dobiti ništa.
6: SDP-ov zastupnik Mišo Krstičević naglasio je kako će ukidanje poreza na mirovinu platiti lokalna samouprava.
9: Njima sa inflacijom ne raste proračun, nego im šta raste? Rastu im troškovi odvoza otpada, struja, voda, vrtići i tako dalje. I ko na kraju onda plaća taj račun? Pa naravno, vi građani.
6: Ministra Ćorića zastupnici su pitali zašto u izmjenama zakona nije obuhvaćeno smanjenje poreza na dohodak građana.
7: Preko 50% osoba koje su tretirane porezom na dobit niti u ovom trenutku ne plaća porez na dohodak. Pa onda niti izmjene poreznog odbitka, odnosno osobnog odbitka u tom kontekstu nemaju smisla.
6: Već smo rekli da evo mnogi saborski zastupnici imali su puno toga za reći vezano uz ovo pitanje. Pa evo poslušajmo što je rekao Damir Bakić iz stranke Možemo.
10: Toplo pozdravljam ovaj prijedlog. Šteta što nije došao i ranije. Međutim, prag oporezivanja bilo bi prirodnije postaviti niže od 5000 eura. Nema mnogo smisla da radnik s prosječnom plaćom ili pogotovo onaj sa mnogo nižom plaćom plaća porez na dohodak, a na primjer umirovljenik čija je mirovina 3000 eura bude oslobođen. Htio bih ukazati na problem oporezivanja prihoda globalnih kompanija i digitalnih platformi koje ostvaruju vrlo visoke prihode u Hrvatskoj, ali onda te prihode prebacuju na kompanije registrirane u drugim zemljama, dobit koju ostvaruju ovdje oporezovana je minimalno.
6: Boris Lalovac iz SDP-a naglašava kako je važno da cijela Europa ide prema jedinstvenom ekstra profitu kako bi se zaista rasteretilo građane, ali i proračun.
8: Sve se svede na toga da li ćemo moći onim umirovljenicima koji stvarno žive na rubu siromaštva sa 400, 300, 40, 500 eura, da se danas ovdje raspravlja, ovdje hoćemo li za njih mi moći naći tih 100 milijuna eura, a milijarde se preko noći ovako okrenu.
6: Mostov Božo Petrov želi znati koliko će točno inflacija pasti ovim mjerama, jer smatra da naziv antiinflacijska mjera nije nikakvo rješenje, već demagogija.
11: Točno mi objasnite kako će namet kojim vi udarate po paušalnim obrtnicima riješiti problem poskupljenja goriva, stanovanja, hrane. Samo mi objasnite mehanizam i recite točno za koliko. Da nemamo više luksuz ekonomsku politiku temeljiti na naslovima i dobrim namjerama.
6: Posebno kritičan bio je oko izmjena za umirovljenike.
11: E tu nedostaje onih 700 tisuća umirovljenika koji imaju najniže mirovine. Njima ništa ne raste. Raste onima koji imaju veće mirovine. Umirovljenicima koji žive najjadnije, najsiromašnije ne damo ništa. Poduzetnicima koji se usude raditi malo više, njih oderemo.
6: Ivica Baksa pitao je kako će se kompenzirati gubitak lokalnih samouprava, a Ćorić mu je rekao kako kompenzacija gubitaka lokalne samouprave je predmet budućih izmjena zakona. Boris Lalovac po pitanju umirovljenika naglašava.
12: Najveći dio umirovljenika, njih 700 tisuća, neće dobiti ništa ovim poreznim izmjenama. Zašto? Zato što i ne plaćaju porez na dohodak. Upravo su to ti ljudi koji imaju do 500, 600, 700 eura mirovine. Moje pitanje je da iznosom u proračunu za sljedeću godinu ovaj iznos koji ćete dobiti od poreza na ekstra profit usmjerite na one umirovljenike koji ovim poreznim izmjenama neće dobiti ništa.
7: Osnovica za ovaj dodatni dio se primjenjuje dobit prije regularnog oporezivanja, a ovaj ostatak se onda oporezuje po normalnoj stopi od 18% tih bodova.
6: Zastupnik Mosta Miro Bulj nakratko je odstupio od teme kako bi se osvrnuo na otpad u Gospiću, ali u sklopu poreznih zakona.
13: Vi ste kao ministar okoliša olakšali otpadnu mafiji svojim zakonom 2019. Ukinuli ste kontrole da mogu strani otpad uvoziti i ostvarili su ogromne dobiti. Otrovali su našu Liku. Da li ste ovim poreznim zakonima predvidjeli koliko će sredstava porezni obaveznici, naši građani, platiti tu mafijašku rabotu?
14: Budući da porezni ugriz u Hrvatskoj raste, a to se odnosi na najveći broj poreznih obveznika koji primaju plaću iz nesamostalnog rada, zanima me zašto ne želite uvažiti tu činjenicu inflacije i pojačano dignuti osnovni osobni odbitak.
7: Preko 50% osoba koje su tretirane porezom na dobit niti u ovom trenutku ne plaća porez na dohodak. Pa onda niti izmjene poreznog odbitka, odnosno osnovnog odbitka u tom kontekstu nemaju smisla.
15: Obrtniku s primitkom od 40 tisuća eura do 50, godišnji porez sa 720 raste na 1800 eura. Kako takve skokove možete nazvati postupnim i pravednim kad se za 2,5 puta povećava porez, ali zašto se ne oporezuje samo onaj primitak koji je iznad 40 ili iznad 50 tisuća eura?
16: Na prošlogodišnjem proračunu na 333 milijuna minusa na stavci jedinice lokalne samouprave, sad ćete dodati još 180. Ovaj način oporezivanja gdje za jedan cent, nakon što pređete iznos od 40 tisuća eura, morate platiti 2,5 puta veći porez, će se po meni jako teško događati.
6: Toliko, dragi naši slušatelji, u današnjem poslovnom kalkulatoru, kojeg ćemo zaključiti uz još jednu lijepu i prigodnu pjesmu.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, slijedi nam dnevnik Radio Đakova. Nakon ovog poskupljenja goriva, slavonski poljoprivrednici strahuju od nestašice koja bi mogla ugroziti i jesensku sjetvu, kaže nam to Tomislav Barlošić.
2: Pa poskupljenje se konstantno događa, cijena je svako dva tjedna sve veća i veća. Problematika još veća nastaje na tome što imamo jako malo dostupno plavog dizela. Trenutno samo jedna INA u Đakovu isporučuje plavi dizel. Prije par dana smo imali nestašicu od jedno, dva, tri dana bez plavog dizela. Jučer su srećom došle dvije cisterne pa su poljoprivrednici mogli nešto nasuti da mogu posijati tu uljanu repicu. A trenutno je situacija da je repica u punom jeku je sjetva te repice, a također će polako krenuti pripreme za sjetvu ječma i pšenice, što će još dodatno nam povećavati troškove obrade i ulaganja. Postavlja se pitanje koja će biti sljedeće godine finalna cijena naših proizvoda žitarica i uljarica. Pa mislim da najviše strahuju od nestašice, pogotovo što bi se možda mogla dogoditi u 10. mjesecu kad poljoprivrednici najviše i trebaju to gorivo, kad treba odraditi tu jesensku sjetvu, sve dobro pripremiti i posijati. Svi već poljoprivrednici imaju probleme, nekad po dan i dva izgube jesensku sjetvu, sve dobro pripremiti i posijati. Svi već poljoprivrednici

0: kako bi u konačnici mu ta proizvodnja što jeftinija bila.
1: Podsjetimo, od ponoći su na snazi nove cijene goriva, a iznose 1,74 eura za litru benzinskog goriva, koje je sada skuplje za 1 euro cent, 1,91 euro za litru za dizelsko gorivo, koje bilježi povećanje od 6 euro centi, plavi dizel poskupio je za čak 10 euro centi i trenutna mu je cijena 1,50 eura za litru.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
1: S jučerašnjeg sastanka u Našicama odaslana je vrlo jasna poruka da se na područje naše Osječko-baranjske županije neće dovoziti ništa što se ne može sigurno uporabiti u proizvodnom procesu Nexea, niti će se bilo kakav otpad na području županije skladištiti ili deponirati. Županija neće pristati na rješenje u kojem bi Osječko-baranjska županija postala mjesto privremenog ili trajnog zbrinjavanja otpada nastalog na drugom području. Sudionici sastanka usuglasili su se prije početka eventualnog prihvata materijala kako moraju biti jasno definirani protokoli provjere te nadzora i dostupni svi podaci potrebni kako bi se osigurala potpuna sljedivost procesa od provjere materijala prije transporta do njegove uporabe u proizvodnom procesu Nexea.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se u Hrvatskoj obilježava 22. rujna, Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja podsjeća na važnost pravodobnog prepoznavanja nasilja te dostupnosti podrške ženama koje ga proživljavaju. Nasilje ne počinje uvijek fizičkim napadom, kontrola, prijetnje, ponižavanje, izoliranje od obitelji i prijatelja, ekonomska ovisnost i stvaranje osjećaja straha također mogu biti dio nasilnog odnosa. Upravo zato važno je da žena može potražiti pomoć i onda kada još nije spremna prijaviti nasilje ili napustiti nasilnu situaciju. 86% žrtava kaznenog djela nasilja u obitelji u Hrvatskoj u 2025. godini bile su žene, koje su prošle godine činile 74,6%, odnosno 3/4 ukupnih poziva MPC-u. Na besplatnom i anonimnom broju 116 006 MPC podrška dostupna je 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, uključujući vikende i blagdane, na hrvatskom i engleskom jeziku pozivateljima iz cijele Hrvatske. Osobe koje se obrate liniji mogu dobiti emocionalnu podršku, informacije o svojim pravima i mogućnostima, te informacije o institucijama i organizacijama kojima se mogu obratiti radi daljnje pomoći. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama još jedna je prilika da se podsjetimo kako odgovornost za nasilje uvijek pripada osobi koja ga čini, te da žrtva ne mora sama prolaziti kroz proces traženja izlaza i pomoći.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Sljedećeg vikenda u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije održat će se jesenski sajam. Svečano otvorenje bit će u petak u 10 sati, dok će se u subotu održati stručne prezentacije.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području naše Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća, od kojih se jedna dogodila na području Đakovštine. U toj prometnoj nesreći jedna osoba je ozlijeđena, izvijestio je to centar 112.
2: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas, većinom sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku, vjetar će ponovno biti umjeren, sjeverozapadni, ponegdje i dosta jak. Jutarnja temperatura, vrlo niska, kretat će nam se negdje između 7 i 8 celzijevih stupnjeva, sutra u najtoplijem dijelu dana idemo do 20.
2: Slušali ste Dnevnik, Radio Đakova. Više informacije.

0: Bio nam je to Jure Brkljača sa pjesmom Šapni mi, vrijeme je za današnji hit dana.
1: Hit dana, Radio Đakova.
2: Pjesma Ako me voliš je nastala tamo negdje, ja mislim, krajem ili početkom ove godine u sklopu albuma Putnik. Predivna pjesma, evo, za koju je tekst napisao Marko Lasić. Ja sam glazbu napravio, aranžman Natko Smoljan. Mislim, nas troje smo praktički tako i cijeli album napravili. Pokazalo se to jako dobro sa pjesmom Putnik na Zagrebačkom festivalu, pa i na melodijama Jadrana sa pjesmom Nemaš me ko nekad. I evo, sad smo odlučili izaći sa pjesmom Ako me voliš. Sad i spot izašao za nju, tako da mogu svi pogledati spot na YouTube-u. Spot je sniman na Braču, na Bolu na Braču. Bilo je vrlo zanimljivo snimanje. I to je to uglavnom. Ne znam više šta da kažem, osim da se nadam, evo, da će se ljudima svidjeti. Za sad su reakcije izvrsne i to je to. Veliki pozdrav od Kikija.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Ako vam

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: U srcu Đakova nastaju tondak crijepovi koji štite domove diljem Hrvatske i Europe. Wienerberger širi svoj tim i zapošljava bravara za rad na strojevima u proizvodnji. Cijenimo znanje, struku i dobar zanat. Tražimo osobu na koju se možemo osloniti, a za uzvrat nudimo isto. Sigurno i stabilno radno mjesto, redovita primanja, naknadu za topli obrok, prigodne nagrade te mogućnost razvoja i usavršavanja. Prijavite se na www.wienerberger.hr u rubrici Otvorena radna mjesta. Neka vaše iskustvo bude dio priče koju u Đakovu gradimo već generacijama.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

Dogodilo se na današnji dan, 22. rujna 1761. godine, Đuro III. Okrunjen je za engleskog kralja. 1827. američki prorok Joseph Smith doživio je otkrivenje po kojem je osnovao vjeru Mormona. 1862. američki predsjednik Abraham Lincoln objavio je kraj ropstva u južnim državama SAD-a, no ropstvo je zapravo ukinuto tek nakon građanskog rata amandmanom na ustav koji je donesen u prosincu 1865. 1896. godine bečka vlada je nakon 6 godina obznanila da se u Zadru može otvoriti nova gimnazija s hrvatskim nastavnim jezikom. 1957. na Haitiju predsjednik je postao François Duvalier. 1973. Henry Kissinger imenovan je novim ministrom vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, a 1980. godine napadom iračkih oružanih snaga na iranske naftne pogone započeo je prvi zaljevski

0: Neonske minute.
1: Posljednje pitanje za jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
2: Idem do optike.
1: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
2: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
3: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
4: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
5: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova.
6: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
7: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
6: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
7: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
6: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

0: 17 je sati. Vlada predstavila plan sanacije ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. Odvijat će se u 4 faze, cijena više od 55 milijuna eura. Županijski sud potvrdio optužnicu za korupciju protiv Vilija Beroša i dvojice suoptuženika. Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Vatreni odradili prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića.
1: Vijesti plus Media servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Više od 55 milijuna eura vrijedan je plan sanacije 44 tisuće tona zakopanog rasutog i uskladištenog ilegalnog gospićkog otpada koji je predstavila resorna ministrica Marija Vučković. Proces će se odvijati kroz 4 faze. Lokalna vlast je zadovoljna, no ne i predstavnici građana koji poručuju da nisu dobili odgovor ni na jedno pitanje.
2: Za prvu i drugu fazu odabrani su ponuditelji. Riječ je o sanaciji 4,5 tisuće tona rasutog otpada te paljenju 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama. A vrijednost je 8,8 milijuna eura, odnosno 400 tisuća eura. Treća faza odnosi se na sanaciju oko 33 tisuće tona zakopanog otpada, a dvije su opcije. Predobrada na lokaciji te sklanjanje bez predobrade, a vrijednost uklanjanja je oko 40 milijuna eura.
3: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji. Dakle, iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Ta opcija sanacije bi trajala 13 mjeseci. Otkrila je resorna ministrica Marija Vučković predstavljajući plan. Posljednja četvrta faza odnosi se na oko 6000 tona otpada u objektima i silosu, a vrijednost sanacije je 6 milijuna eura.
3: Uklanjanje ovog otpada zahtjeva u odnosu na sve ostale faze dodatan rad vezan za procjenu uvjeta
2: milijuna eura.
3: Uklanjanje ovog otpada zahtjeva u odnosu na sve ostale faze dodatan

0: Ono što mi moramo postići jest naravno uklanjanje izvora onečišćenja, smanjenje i trajno uklanjanje rizika za stanovništvo, za okoliš.
1: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović i ličko-senjski župan Ernest Petri zadovoljni su planom.
2: Ja izražavam svoje, opet kažem, umjereni optimizam da će ovaj problem, koji nije mali, biti riješen na zadovoljstvo i da će ovo onečišćenje ostati u onim gabaritima u kojem je to danas i ovih dana.
3: Cjelokupna sva monitoring ispitivanja kvalitete podzemnih voda i nadzemnih voda, pogotovo onih u pitke vode u cjevovodima, odnosno na pipama, su pokazali da su potpuno tehnički ispravni, da su zdravstveno ispravni.
1: Nezadovoljni sastankom su predstavnici građana. Darija Došan i Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom istaknuli su da nisu dobili odgovor niti na jedno pitanje, već da su im prezentirane činjenice koje su već znali.
4: Zašto smo došli i što smo očekivali, to je da će biti dostavljen cjelokupan plan sanacije sa naglaskom na treću fazu, znači na ovaj zakupani otpad, a o tome nismo saznali ništa, nego da imaju dvije opcije od koje se još ne zna koja će se odabrati, a da ne govorimo da je bilo obećano da će biti gotova cjelokupna dokumentacija za nadmetanje, ili evo, mi bi bili zadovoljni sa kompletnom tehničkom dokumentacijom i razrađenim detaljima toga plana.
5: Dakle, mi da danas govorimo ovo o 2024. godini, ovo bi bilo prihvatljivo. Ali pošto govorimo o kraju 2026. godine, kada vidimo da se određeno onečišćenje ipak širi, kada vidimo da dolazi do nekih privatnih bunara, to za nas nije prihvatljivo. Znači, uvijek stavljamo u kontekst realne opasnosti i kontekst vremena.
1: Plan sanacije javnost će vidjeti u ponedjeljak, najavio je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, koji je otkrio i da kreće prekrivanje zakopanog otpada.
6: Radovi počeli, ali već su pripremni radovi počeli, tako da evo, rok će biti unutar 30 dana ispoštovan.
7: Znači, sutra počinju građevinski radovi na prekrivanju tog otpada.
6: Tako je, pripremni radovi za prekrivanje.
1: Za Media Server Kristina Bubljević.
8: Tema otpada u Gospiću i njegovog zbrinjavanja dominirala je i u saborskim hodnicima uz brojne međusobne optužbe vladajućih i oporbe.
9: Najavljeni vladin plan sanacije otpada u Gospiću nije dočekan sa simpatijama od strane Možemo i SDP-a, dok HDZ-o koalicijski partner HSS vjeruje da je riječ o dobrom rješenju. Siniša Hajdaš Dončić, Ivana Kekin, pa Darko Vuletić.
10: Ono što mene čudi, što me žalosti, da se mecena ekokorupcije, koji je doveo do tog stanja, koji je doveo da imenuje koruptivnog državnog inspektora, koji je dozvolio da njegov ministar olabavi propise. Dakle, ti uprskaš stvar, zagadiš tlo, zagadiš zrak, zagadiš vodu i onda dolaziš kod spasitelja.
11: Ono što treba reći je da je sada najvažnije da se taj otpad makne. A oni su to mogli krenuti prije više od godinu i pol dana. Kreću sada, tek sada, kada vide da je politička šteta po HDZ takva kakva je. I to je ono što je osnovni problem i to je ono što ne uljeva povjerenje.
12: Kad god se nađe i bilo kakvo rješenje, izazvaće prijepore u javnosti, izazvaće u principu i reakciju onih koji su čitavo vrijeme galamili, a ne nudili rješenje. Ja ipak vjerujem da će vlada u kratkom roku riješiti taj problem.
9: Iz HDZ-a na kritike odgovara Ante Sanader. Plan sanacije, dinamika rješavanja su tu, kaže.
13: Mi znamo da oni nisu optimistični po ničemu, zato oni ništa ne razume, oni ništa ne rade. Pogledajte, Jakuševac, to je njihova slika, ne samo Jakuševac, nego cijeli Zagreb.
9: SDP ide korak naprijed, pa Hajdaš Dončić najavljuje novu inicijativu za opoziv vlade za petak, a njegove tvrdnje HDZ-u Marin Piletić ocjenjuje kao licemjerne.
14: Siniša Hajdaš Dončić definitivno je pionir i dokazani pokrovitelj ekomafije, potvrdio je to i u krugu svoje obitelji i u Perušiću i podržavajući svoje članove SDP-a u Poznanovcu.
9: I dok traju prepucavanja vladajućih i oporbe, HSS brine o ugled ličkih poljoprivrednika. Iako je, podsjeća Vuletić, nedavna analiza pokazala njihovu zdravstvenu ispravnost, već sada stižu informacije s terena o nepovjerenju kupaca.
12: Želimo spriječiti da strah i sumnja unište sve ono što poljoprivredni proizvođači su gradili godinama. Zato ćemo inzistirati da se nastavi i proširi sustavno uzorkovanje poljoprivrednih proizvoda i da se javno i transparentno objavljuju podaci.
9: HDZ-ov Sanader tu prste upire u oporbu, dok za Kekin dileme nema.
13: Hoćemo li tražiti odgovornosti? Onih koji su govorili zagađena voda, sad se utvrdila da voda nije zagađena. Što sad? Nikom ništa. Oni su izbacili svoje, dobili su medijski prostor, to je ono što su jedino željeli, da ih se čuje, da drže predavanja bez ikakve osnove.

0: Ličanima je naštetio HDZ i njihove institucije koje su dozvolile zakapanje 37 tisuća tona otpada. Zadnje što Ličanima treba je da se nastavlja zakapati otpad ili da se nastavlja zakapati istina.
1: Za Media Servis, Barbara Kraške-Dmenec.
2: Media Servis, Vijesti plus.
3: Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. Podsjetimo, optužnicom su bili obuhvaćeni i neurokirurg Krešimir Rotim, srbijanski poduzetnik Saša Pozder te poduzetnik Hrvoje Petrač, zajedno sa sinovima Novicom i Nikolom Petračem, koji su sporazumno osuđeni nakon priznanja i nagodbe s USKOK-om. A Zagrebački županijski sud nepravomoćno je osudio Sonju Hranjec na 12 godina i 6 mjeseci zatvora zbog ubojstva Vedrana Gračana u prostorijama Medike prošle godine, javlja Jutarnji list. Sud je odbacio njezinu obranu koja je do kraja ustrajala u tome da se branila od Gračana za kojeg je tvrdila da ju je htio silovati. Izrečena joj je i zaštitna mjera obveznog sigurnosnog nadzora u trajanju od 3 godine nakon izvršenja zatvorske kazne.
2: Media Servis, Vijesti plus.
3: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada je na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice muškarac ubio 3 žene, vlastitu suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju. Teško je ranio zapisničarku. Tužna godišnjica obilježena je u prostorijama suda. Poslušajte izjave predsjednice Općinskog građanskog suda u Zagrebu Vlaste Feuš, predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić te ministra pravosuđa Damira Habijana.
4: Taj dan nije samo dan sjećanja, on mora biti dan iskrenog društvenog preispitivanja. Je li na vrijeme prepoznajemo opasnost? Je li ozbiljno shvaćamo prijetnju? Je li čujemo poziv u pomoć? Je li kao pojedinci, institucije i društvo činimo sve što možemo i moramo učiniti?
5: Kolika je naša uloga u visinama kazni, vrstama kazni? Jesu li te kazne s učinkom koji je odvraćajući i postoji li u toj lepezi olakotnih okolnosti neke koje prkose zdravom razumu?
6: Moramo promijeniti zapravo puno toga više. Nije čak niti pitanje samog sustava, nije samo pitanje niti međuresorne suradnje, nego je pitanje i edukacije, pitanje mentalnog sklopa, pitanje kućnog odgoja.
2: Media Servis, Vijesti plus.
3: Saborski zastupnici raspravljali su o izmjenama poreznih zakona, a najvažnije izmjene su porezi paušalcima, ekstra profit i ukidanje poreza na mirovine. Vladajući se hvale sa preko pola milijuna umirovljenika koji će, kažu, imati više novca, dok oporba kritizira to što oni s najmanjim mirovinama ne dobivaju ništa.
7: Ministar financija Tomislav Ćorić nije još ni predstavio izmjene poreznih zakona, a MOST-ov Božo Petrov prozvao je kako će tko zna koji po redu paket antiinflacijskih mjera iznova zanemariti rast inflacije, sve skuplji prijevoz, stanovanje i energiju. Od izmjena se najviše ističu najava uvođenja poreza na ekstra profit onima koji su ostvarili maržu 15% veću od onih iz prethodne 3 godine, kao i ukidanje poreza na mirovine za 541 tisuću umirovljenika. Hrvoje Zekanović istaknuo je da su promjene napravljene u duhu Robina Hooda, a ministar Ćorić mu je poručio:
8: mislim da usporede s Robin Hoodom nisu adekvatne. Ideja koja stoji iza ovog doista jeste redistribucija od onih koji su iskoristili u priliku, odnosno koriste priliku i globalne neravnoteže za dodatno dizanje marži, koje nije umjereno.
7: SDP-u Boris Lalovac naglasio je da ukidanje poreza na mirovine ne obuhvaća one umirovljenike kojima su mirovine toliko niske da porez nisu ni plaćali, stoga je zatražio
9: da iznosom u proračunu za sljedeću godinu ovaj iznos koji ćete dobiti od poreza na ekstra profit usmjerite na one umirovljenike koji ovim poreznim izmjenama neće dobiti ništa.
7: SDP-u Mišo Krstičević naglasio je da će ukidanje poreza na mirovine platiti lokalna samouprava.
10: Njima sa inflacijom ne raste proračun, nego im šta raste? Rastu im troškovi odvoza otpada, struja, voda, vrtići itd. I ko na kraju onda plaća taj račun? Pa naravno, vi građani.
7: Ministra Ćorića zastupnici su pitali zašto u izmjenama zakona nije obuhvaćeno smanjenje poreza na dohodak građana.
8: Preko 50% osoba koje su tretirane porezom na dobit niti u ovom trenutku ne plaća porez na dohodak. Pa onda niti izmjene poreznog odbitka, odnosno osobnog odbitka u tom kontekstu nemaju smisla.
7: Posebno je kritičan oko ukidanja poreza za umirovljenike bio MOST-ov Božo Petrov.
11: E tu nedostaje onih 700 tisuća umirovljenika koji imaju najniže mirovine. Njima ništa ne raste. Raste onima koji imaju veće mirovine. Umirovljenicima koji žive najjadnije, najsiromašnije ne damo ništa. Poduzetnicima koji se usude raditi malo više, njih oderemo.
7: Stoga bi raskorak u percepciji stvarnosti vlasti, oporbe i građana najbolje mogla sumirati izjava zastupnika Ivice Bakse, koji je osvrćući se na ranije izjave ministra Šušnjara da cijene goriva nisu visoke jer je na cesti puno automobila, još na početku sjednice poručio.
12: Zar vi mislite da su naši ljudi budale? Ja vas molim da hrvatske građane ne smatrate malo umnima.
2: Media servis Vijesti plus.
3: U Njujorku je započelo zasjedanje Opće skupštine UN-a na kojem sudjeluje oko 130 šefova država i vlada, među kojima i hrvatski premijer Andrej Plenković. Pred svjetskim liderima niz je gorućih tema, od ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, preko geopolitičkih razdora pa sve do utjecaja umjetne inteligencije. Ovogodišnju opću raspravu 81. Opće skupštine već tradicionalno je otvorio glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.
13: Across the Middle East, conflicts are cascading.
3: Širom Bliskog istoka sukobi se rasplamsavaju i lančano šire. Takozvana primirja svela su se na tek nešto slabiju vatru, dok civili i dalje plaćaju cijenu, što je previše, previše je. Apeliram na vođe u ovoj dvorani da u potpunosti iskoriste ovaj tjedan na visokoj razini za deeskalaciju i dijalog i pošaljimo zajedno jasnu poruku iz ove dvorane. Borbe moraju prestati, humanitarna pomoć mora poteći, a prava i sloboda plovidbe moraju se u potpunosti obnoviti u skladu s međunarodnim pravom.
2: Intervju Media Servisa.
3: O budućnosti demokršćanstva ovog će se četvrtka raspravljati na konferenciji Izazovi i budućnost demokršćanstva u Hrvatskoj i Europi, koja će se održati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Među organizatorima je i europarlamentarac Davor Ivo Stier, koji je u intervju Media Servisa komentirao poraz CDU-a u Njemačkoj, te napomenuo da se ljudi odmiču od demokršćanskih stranaka jer su izgubile svoj identitet.
14: U jednom trenutku su ljudi rekli, pa zašto bi ja glasao za ovu stranku koja se približava nekim drugim ideologijama, onda ću ići prema originalu, ne prema kopijama. Bez obzira hoće li to biti da neki su otišli prema ljevici, drugi prema nekoj ekstremnoj desnici.
3: Ulaz na konferenciju je slobodan i ne mora se najaviti. Docent sveučilišta Jakov Žižić.
15: To nije isključivo akademska konferencija, nego je bila ideja dovesti i nas znanstvenike, ali i praktičare, znači ljude koji se bave politikom. Sve što znanstvenici radi je javno, pa je tako i konferencija javna.
2: Sport.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je na Riječkoj Rujevici odradila prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Današnji trening trebala bi odraditi kompletna momčad, čime počinje intenzivni dio priprema za nadolazeće utakmice. Bilića na početku mandata čeka vrlo zahtjevan raspored. U samo 11 dana Hrvatska će odigrati 4 utakmice Lige nacija, 2 susreta protiv Španjolske te po 1 protiv Engleske i Češke.
17: Naša zadnja utakmica u Pragu je završila 0-0. Ali igrat u 7 dana 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske je zahtjevno, ali je zahtjevno i njima, je li zahtjevno i njima. Sve seljeno očekujemo, treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
16: Hrvatska će do petka trenirati u Rijeci, nakon čega putuje u Prag. Europsko rukometno prvenstvo za žene počinje za nešto više od 2 mjeseca, a domaćini su prvi put u povijesti 5 država. Poljska, Rumunjska, Slovačka, Turska i Češka ugostit će najbolje rukometašice Europe, a među njima je i Hrvatska koja je počela s prvim dijelom priprema. Izbornik Ivica Obrvan kupio je veliki broj igračica za prvi kontrolni turnir.
18: Imamo tešku skupinu jer smo i ušli u nju kao iz četvrte jakosne skupine, domaćin Češka, jedna od najboljih reprezentacija Nizozemska i jako dobra reprezentacija, možda tu negdje kvalitetom kao mi, jer sve zavisi od dana. Austrija, bit će teško, izboriti prolaz među dvije, idemo na to naravno i to nam je primarni cilj. Prije svega da pružimo dobre igre, ako i ne bude slučajno da izborimo što povoljnije kvalifikacije za svjetsko prvenstvo.
16: Europsko prvenstvo održava se od 3. do 20. prosinca. Hrvatska boksačica Sara Beram izgubila u četvrtfinalnom dvoboju i tako ostala bez medalje na europskom prvenstvu. U kategoriji do 65 kg jednoglasnom odlukom sudaca svladala ju je skoro 10 godina mlađa Ruskinja Mineva. Bodovanje po rundama završilo je 5-0-4-1-5-0 za Ruskinju. Podsjetimo, Sara je prije 3 godine u Budvi osvojila broncu na europskom prvenstvu, a ove godine se s mediteranskih igara vratila zlatna. Za Media Servis, Petra Petrlić.
3: Na kraju ponovimo, vlada predstavila plan sanacije ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. Odvijat će se u 4 faze, cijena viša od 55 milijuna eura.
2: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
3: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
19: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
20: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
19: Media Servis. Najbrža istina. Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
21: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
22: Eurospin Hrvatska traži mesara, prodavača delikatesa, pekara, prodavača, voditelja smjene, voditelja trgovine diljem Hrvatske. Prijave traju do 25. rujna. Maksima trgovina traži skladištara, radnika u armiračnici. Mjesta rada su Brdovec i Donja Bistra. Prijave traju do 1. listopada. Golman zapošljava konobara u Splitu. Javi im se do 5. listopada.
21: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Vrijeme sutra većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu jaka bura u slabljenju, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura većinom od 4 do 9, na obali i otocima između 12 i 17. Najviša dnevna uglavnom od 20 do 24 stupnja Celzijeva, u gorju niža.
2: Media servis. Najbrža istina.
23: Trebala su desetljeća da svaki grad koji nešto znači ima svoju lokalnu radijsku postaju koja će pratiti ritam svoga grada. A samo nekoliko posljednjih godina bilo je potrebno da raznim umrežavanjima u vodu padne sav trud uložen u stvaranje lokalnog glasa. U navali globalizacije i njezine snage da ugasi svaku autentičnost, ostao je Radio Đakovo, koji s ponosom nosi pridjev lokalni radio i ostaje kao trajna, povijesna i kulturna vrijednost svoga grada. Od 1961. Radio Đakovo.
24: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u novom glazbenom i programskom satu. Sve nam to otvara klapa Rišpet.

0: 5 do 6 vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. Nakon ovog poskupljenja goriva, slavonski poljoprivrednici strahuju od nestašice plavog dizela koji bi mogla ugroziti jesensku sjetvu, kaže nam to Tomislav Brlošić. Podsjećamo, od ponoći su na snazi nove, više cijene goriva.
0: Vijesti.
1: S jučerašnjeg sastanka u Našicama odaslana je jasna poruka da se na područje naše županije neće dozvoliti ništa što se ne može sigurno oporabiti u proizvodnom pogonu Nexea, niti da će se bilo kakav otpad na području naše županije skladištiti ili deponirati.
0: Vijesti.
1: Danas je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, koji se u Hrvatskoj već tradicionalno obilježava 22. rujna. Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja podsjeća još jednom na važnost pravodobnog prepoznavanja nasilja i dostupnosti podrške ženama koje ga proživljavaju.
0: Vijesti.
1: Sljedećeg vikenda u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije održat će se jesenski sajam. Svečano otvorenje bit će u petak u 10 sati, a u subotu će se održati stručne prezentacije.
0: Vijesti.
1: U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 7 prometnih nesreća, jedna je bila na području Đakovštine.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena, očekuje nas i sutra vrlo vjetrovito vrijeme, vrlo sunčano, ali ne uz nekakve ekstremne temperature. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se kretati oko 21 Celzijevog stupnja.
0: Slušali ste vijesti 5 do 6.
1: Toliko za danas od mene, dragi naši slušatelji. Uživajte u ostatku ove lijepe večeri uz program Radio Đakova.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: Lijep pozdrav i ove nedjelje na početku još jedne brazde u kojoj vam danas donosimo prilog o šestom izdanju konferencije AgroRox.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: Šesto izdanje konferencije AgroRox održano je 17. rujna na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, ovaj put u sklopu Međunarodnog kongresa agrarnih novinara IFAI Croatia 2026. U središtu konferencije bili su izvozni potencijali hrvatskog agrara, sigurnost hrane na EU razini, kao i budućnost novinarstva u doba umjetne inteligencije.
3: Da, mi smo strategijom poljoprivrede 2030. definirali naše strateške odrednice, koje prije svega proizvodnju visoko kvalitetne hrane u poljoprivredu s naglaskom na stočarsku proizvodnju, odnosno proizvodnju voća i povrća. Tome prilagođavamo naše natječaje, kako u onom EU spektru, EU dostupnim fondova, dva fonda zajedničke poljoprivredne politike, ali i što se tiče nacionalne politike, prije svega svih programa mjera, ali i vezano za program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, što je u ovom trenutku krucijalno vezano za povećanje i produktivnosti, orijentaciju na mlade poljoprivrednike. U tom kontekstu se i izrađuje novi zakon o poljoprivredi. Primjeni ga očekujemo od iduće godine, dakle, agenda je takva da do kraja godine pripremimo sve za prvo čitanje, a do sredine da on bude u Gradskom saboru raspravljan, odnosno izglasan.
2: Krešimir Ivančić, savjetnik za zajedničku poljoprivrednu politiku Europske unije i kohezijsku politiku, je istaknuo kako bi Hrvatska u buduće trebala malo više strateški razmišljati.
4: A hrvatskoj poljoprivredi da malo počinje više strateški razmišljati. Znači, ono što imamo situaciju da zadnjih 30 godina se vrtimo ko hrčak u isti krug, iste programe, iste mjere, a rezultata nema. Mislim, znamo što kažu o ljudima koji rade iste stvari na isti način, a očekuju drugačije rezultate. Rezultati neće doći sami. Da li se puno izdvaja za poljoprivredu? Da. Da li je to potrebno? Apsolutno da. Jer uvijek zaboravljamo da poljoprivreda ima jednu drugu funkciju, a ta je očuvanje ruralnog područja, očuvanje ruralne ekonomije, zadovoljenje nekih funkcija ekosustava koje građani ne mogu odraditi u gradovima, nego se očekuje od poljoprivrednika da to napravi. I zato mi kao solidarni, kao socijalne države u principu financiramo i poljoprivredu i poljoprivrednika kroz ta naša zajednička sredstva.
2: Pod nazivom Izvozni potencijali hrvatskog agrara, AgroRox je i ove godine okupio predstavnike poljoprivrede, gospodarstva, znanosti, institucija, tehnološkog sektora i medija. Međunarodni karakter konferencije dao je i IFAI Croatia 2026. u okviru kojega je u Osijek pristiglo 170 agrarnih novinara i komunikatora iz 40 zemalja svijeta. Žaklina Jurišić, voditeljica odjela za poljoprivredu i prehrambenu industriju HGK, ističe kako Hrvatska u većini ključnih pokazatelja poljoprivrednog kapaciteta čini oko 1% razine EU27, dok je prosječna ekonomska veličina hrvatskog gospodarstva tek 35% europskog prosjeka. Istodobno, vrijednost poljoprivredne proizvodnje u 2025. premašila je 3 milijarde eura, no rast je posljedica povećanja cijena, dok obujam proizvodnje stagnira.
5: Situacija je jako složena, imamo velike potencijale, nije lako, ali su poboljšice itekako moguće. No, to naravno ovisi o inputu praktički države i koliko će država moći odvojiti sredstava za investicije u poljoprivredi. Je, to je istina. Ako gledamo vrijednost proizvodnje, ona nominalno raste, međutim, ono što je problematično, volumen proizvodnje nam u principu stagnira. Zašto rast nominalne vrijednosti? Zbog rasta cijena. Zašto je situacija takva? Imamo naslijeđene strukturne probleme, još uvijek jako visoku fragmentaciju farmi, prosječno mala veličina, po kojim god parametrima uzmemo, po površini, po broju radnika, po svim parametrima, po ekonomskoj veličini. Dakle, ono što treba raditi je povećanje produktivnosti, bez obzira radi li se o malim, srednjim ili velikim farmama. Produktivnost visoka daje dohodak, dohodak daje mogućnost za investicije, a produktivnost znači ujedno i konkurentnost na tržištu, a znamo da smo dio zajedničkog tržišta.
2: Budući da se AgroRox održao u sklopu kongresa IFAI, značajan dio programa bio je posvećen i umjetnoj inteligenciji i budućnosti medija. Predstavljene su nove obveze koje donosi AI Act, a panel o umjetnoj inteligenciji i novom licu novinarstva otvorio je pitanja utjecaja novih tehnologija na medijski rad. U panelu o umjetnoj inteligenciji i budućnosti novinarstva govorilo se o promjenama koje AI već donosi u stvaranju i distribuciji sadržaja, ali i o pitanjima povjerenja, autentičnosti, autorskih prava i financijske održivosti medija. Profesorica, doktorica znanosti Katarina Sojser iz Europske mreže agrarnih novinara istaknula je kako AI više nije tehnologija budućnosti, već alat koji je već ugrađen u mnoge novinarske procese, dok je istodobno naglasila da budućnost novinarstva vidi u stručnosti, provjeri informacija i sposobnosti novinara da publici pruži kontekst i cijelu sliku.
6: Brazda.

0: Brazda,
1: novosti, teme i savjeti.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
2: I to je znak da smo došli do drugoga dijela emisije, onoga nagradnoga, pokrovitelj Agrokuća Makljen i ove nedjelje. Nalaze se na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu, u naselju Dračice, preko puta vojarne. Radno vrijeme posjećam svaki dan od 7.30 do 19 sati, a subotom od 7.30 do 14, telefon 822544. Vrijeme je intenzivnih poljoprivrednih radova, dakle ne samo u poljima, već u vrtovima, na okućnicama, pa sigurna sam da imate potrebu poći do Agrokuće Makljen i pronaći nešto za sebe. A iz velikog asortimana robe sa više od 5000 artikala možete birati sredstva za zaštitu bilja, sjeme bilja, sjemenske lučice, vrijeme evo njihove sadnje, sadnice voća, ukrasnog bilja, različite škare, voćarski vosak, stočnu hranu i hranu za kućne ljubimce, te hranu za golubove. Potom PVC kace, to će vam sigurno trebati, različite folije, zelene mreže, crijeva za vodu i spojnice za crijeva, supstrate za cvijeće i povrće, kaliče za cvijeće, ručne i električne alate, ulja, maziva, kosilice, trimere, motorne pile, kopačice, freze, razne vreće plastične i papirnate, zračnice i gume za bicikle, staklene i PVC boce raznih oblika i veličina i još puno, puno toga. Nešto od ovoga što sam ja nabrojala očekujem da nabrojite vi koji želite sudjelovati u nagradnoj igri pozivom na broj telefona 813-249 ili 822-271. Jasno je da očekujemo dakle vaše sudjelovanje i pozivamo vas da to učinite. Netko je već tu. Dobro, halo, jutro. Halo, dobro jutro.
3: I vić Verica.
2: Verice, dobro jutro, kako ste?
3: A dobro je, lijepo je vrijeme.
2: Pa lijepo dobro. Je vrijeme. Dobro, drago mi je to čuti. Recite, nabrojala sam puno toga što možete pronaći u Agrokući Makljen. Što biste vi trebali od ovoga svega nabrojati?
3: Eto, lučice. Pa posude, pa plastike imate, pa zemlju, pa spojnice.
2: Za vodu, jel? Nešto, ako se je oštetilo sada preko ljeta tijekom ovih visokih temperatura, crijeva, ne znam, za vodu sigurno možete pronaći tamo, da. I vrijeme je zamjene cvijeća. Ljetno odlazi, vrijeme je za jesensku sadnju i sigurno možete pronaći puno
3: zemlju
2: toga.
3: Zemlju i
2: svašta. Tako je, tako je.
3: I posude i...
2: Sve što vam treba možete pronaći u Agrokući.
3: Ma nema, škare, stvarno.
2: Dobro, evo još...
3: Išli smo kupovat pa znam.
2: Išli ste kupovat pa znate, znamo da znate. Evo, još jednom recite ime i prezime da mogu upisati.
3: Ivić Verica.
2: Verica, hvala lijepa na sudjelovanju.
3: Dođenje, hvala.
2: Ajde, srdačan pozdrav.
3: Bog.
2: Eto tako, dobili smo još jedno ime koje stavljamo u nagradni bubanj i čekamo izvlačenje.

0: Agro Kuće Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agro Kući štedite i vrijeme i novac, jer u Agro Kući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agro Kuća Makljen, Đakovo.
1: Brazda.
2: To je to, Agro Kuća Makljen, dakle pokrovitelj Brazde, i danas čuli ste njihovu ponudu, najmanje 5000 artikala tamo vas očekuje, sve što trebate potražite u Agro Kući Makljen. A time smo došli i do kraja današnje Brazde, hvala na pažnji, hvala onima koji su sudjelovali u nagradnoj igri, do sljedeće emisije svima, lijep pozdrav.
0: Slušali ste emisiju Brazda.

Lijepi pozdrav svim prisutnima na početku još jedne emisije o stranim originalima i njihovim domaćim prepjevima. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Ovu su pjesmu 68. godine osim Vanje Stojković koju smo upravo čuli snimile još Gabi Novak, Nena Ivošević i Marijana Držaj. Talijanski original La Bambola doživio je ogroman uspjeh. 9 tjedana zadržao se na samom vrhu talijanske top liste, a do kraja iste godine prodan je u preko milijun primjeraka. Zanimljivo je da su pjesmu prije toga odbili neki tada vrlo poznati talijanski pjevači, a među njima Gianni Morandi, Little Tony i Giuliola Cinquetti. Na kraju ju je snimila tada još nepoznata

Pjesme Comme d'habitude Claude François iz 68. Miro Ungar ga je snimio odmah nakon što se pojavio francuski original. U to vrijeme živio je u Parizu gdje je kupio single i čim ga je čuo napravio je svoju verziju. Tada nije mogao znati da će se ista melodija već sljedeće godine pojaviti s potpuno novim engleskim tekstom i postati jedan od najvećih svjetskih hitova. Polenka napisao je stihove, a pjesma u izvedbi Franka Sinatre dobila je naslov My Way.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 13 sati. Kako bi spriječila značajno povećanje cijene, vlada je odlučila dodatno sniziti trošarine na dizelsko gorivo za 0,03 eura po litri. Time su trošarine na dizelsko gorivo uz suglasnost Europske komisije spuštene za 0,10 eura po litri ispod minimuma propisanih EU direktivom. Od ponuće nove cijene goriva sljedećih 7 dana iznosit će euro 74 centa litra za benzinsko gorivo, povećanje 0,01 eura litra. Euro 91 cent litra za dizelsko gorivo, povećanje 0,06 eura litra. Euro 50 centi litra za plavi dizel, povećanje 0,10 eura litra. Euro 41 cent kilogram UMP za spremnike, povećanje 0,03 eura kilogram. Euro 99 centi kilogram za UMP za boce, povećanje 0,04 eura kilogram. Nakon što su proteklog tjedna i Slavonci, odnosno Našićani, usprotivili se spaljivanje otpada iz Gosipća u cementari tvrtke Nexe, danas je županica Nataša Tramišak održala sastanak s predstavnicima uprave te tvrtke s temom spaljivanja otpada u cementari.
2: Dobili smo mišljenje našeg Nacionalnog zavoda za javno zdravstvo gdje su oni ukazali na određene preporuke. Preporuke su vezane na to, upravo na ono što sam spomenula, da nema dovoza, deponiranja toga otpada ovdje, da taj otpad koji je klasificiran u ovim analitičkim izvještajima kao neopasan otpad ipak ima svojstva odnosno ima organski topivi ugljik koji je prisutan tamo i on ne može iz tog razloga biti nigdje deponiran niti skladišten, ali on ne predstavlja zapreku za spaljivanje u cementari. Ono što je važno i što nas je uputila stručna služba Nacionalnog zavoda za javno zdravstvo, da na temperaturama iznad 1100 stupnjeva topivi organski ugljik ne može opstati i ne predstavlja nikakvu opasnost. Ali što je najvažnije, da zadržimo još jednom dodatne analize, znači ove analize koje mi imamo su iz 2024. godine i iz srpnja 2026. Zatražili smo da se naprave i dodatne analize kako bi zaista bili sigurni da Nexa DD neće preuzeti na lokaciju u Gospiću, niti dovesti na područje Osječko-baranjske županije i tvornice Nexa i u grad Našice nikakav otpad klasificirani kao neopasni, ali nikakav otpad koji ne može ići u proces spaljivanja u cementari. Važno iz razloga da samo ono što se može energetski oporabiti i spaliti u cementari neće imati štetna svojstva po zdravlje i sigurnost ljudi. Dakle, dodatno reći ću da svakako smatram da je svaki upit i propitkivanje građana, kako i grada Našica, tako i Osječko-baranjske županije i cijele Hrvatske, legitiman zahtjev, opravdan zahtjev, da iz tog razloga mi postupamo na ovaj način.
1: Sastanku je nazočila i ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković.
3: Nastavni zavod za javno zdravstvo može raditi akreditiranje za obradu otpada. Možemo komentirati nalaze koje smo dobili, ukazati na to da treba napraviti neke dodatne nalaze, što je već i sam fond u stvari zaključio, i da na temelju toga će se dalje procjenjivati opasnost, neopasnost. Ono što nas je brinulo, to je taj topivi ugljik za kojeg znamo da je u povećanim koncentracijama, ali on nije u koliziji sa koncentracijama, ali on nije u koliziji

0: U Našičku cementaru trebalo bi stići oko 325 tona otpada iz Gospića, najavio je predsjednik uprave Josip Ergović.
1: Ono što je najbitnije što je gospođa županica rekla, dolazit će jedan po jedan kamion i iz razloga da ne bi bio otpad skladišten. On će ići direktno u proces spaljivanja. Taj otpad može biti spaljen za manje od 3 tjedna. Kažem, kako će dolaziti kamioni, tako će biti i dozirano u našem stavu. To je prilično jednostavan proces za nas. Mi ovaj otpad ćemo zapravo, mogli bismo ga smatrati po načinu dovoženja i doziranja kao i svaki drugo gorivo iz otpada. On za nas nije idealan, ali nije nikakav problem za okoliš. On ima nešto povećan udio klora, zbog toga će on biti doziran u manjim količinama u naš proces, inače da je nešto niži klorid, on bi mogao biti zbrinut za 3-4 dana.
0: Peti nacionalni susret hrvatske katoličkih obitelji, koji je zaključen jučerašnjim istim slavljem u Aljbašu, bio je vrhunac i završnica pastoralnog ciklusa obitelji osoba s invaliditetom u krilu crkve, koji je započeo 2022. godine, a kojega su osmislili i animirali Vijeće Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj, Vijeće za laike te Odbor za osobe s invaliditetom, a domaćin je bila Đakovačko-osječka nadbiskupija. Istinski uključivo društvo postaćemo tek onda kada prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima. Mjera ljudskosti u jednom društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni Papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje stupanj civiliziranosti jednog naroda, poručuje u svojoj homiliji nadbiskup Đuro Hranić. U subotu je obilježena 35. obljetnica osnutka šokačkog diviziona, odnosno 64. lakog samohodnog topničko-raketnog diviziona PZO. Kroz tu je postrojbu prošlo 300 branitelja s područja Đakovštine, a okupili su se na misiji zadušnici za poginule i preminule, a nakon toga je održano druženje u svečanoj dvorani Pralas. Danas se obilježava Svjetski dan Alzheimerove bolesti. Cilj je podizanje svijesti o demenciji i smanjenju stigme prema obiteljima oboljelima i njihovim obiteljima. Cijeli mjesec rujan posvećen je edukaciji i isticanju važnosti ranog prepoznavanja ove progresivne bolesti. O tome će biti riječi u današnjoj emisiji Izravno u 13.30. Tijekom vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, tijekom kojih su zatečena 3 vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola u krvi. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je dana 19. rujna u 18.50 u Gorjanima, gdje je u nadzoru prometa zatečen 25-godišnji vozač osobnog automobila, kojemu je izmjereno 0,98 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj slijedi obavezni prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 390 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 1 mjesec i 3 negativna prekršajna boda. Isti je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje jer nije položio vozački ispit. Za navedeni prekršaj slijedi prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Osobnom automobilu isteklo je važenje prometne dozvole za više od 15 dana. Slijedi obavijest o počinjenom prekršaju s novčanom kaznom u iznosu od 260 eura s mogućnošću plaćanja polovičnog iznosa izrečene novčane kazne u roku od 3 dana od dana uručenja obavijesti. Dana 20. rujna u 14:02 na županijskoj cesti broj 4133 Vrbica Kešinci zatečena je 54-godišnja vozačica osobnog automobila koja upravljala vozilom izvan naselja gdje je brzina ograničena na 90 km brzinom od 153 km na sat, čime je dozvoljenu brzinu kretanja prekoračila za 63 km na sat. Za navedenje

0: Prekršaj slijedi prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 660 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 1 mjesec i 3 negativna prekršajna boda.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, vrlo rijetko i mogućnost za malo kiše, vjetar umjeren, udare jak sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 celzijevih. Trenutno u Đakovu 21 celzijev stupanj.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: golovi, poeni, sekunde koje odlučuju. Sport iz prve ruke, rezultati, analize i najvažniji trenuci kola. Ne mijenjaj frekvenciju, semafor je uključen. Svaki pogodak, svaki preokret, svaka priča iza rezultata. Semafor, kad sport stane, mi brojimo. Ponedjeljkom u 18.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji Radio Đakova, i dobrodošli u još jedno izdanje sportske emisije Semafor. Pred mikrofonom je Mate Čujić, a i ovoga ponedjeljka donosimo pregled najvažnijih sportskih događanja i Đakova i Đakovštine. Iza nas je još jedan vrlo sadržajan sportski tjedan. Nogomet je ponovno ponudio pregrš pogodaka i zanimljivih rezultata. Đakova Kroacija nastavlja odličan početak sezone, a sredinom tjedna dobili smo i polufinaliste kupa nogometnog središta Đakovo. Prvenstvene obaveze imali su i rukometaši te rukometašice Đakova, dok se košarkaši pripremaju za tradicionalni domaći turnir. Stolnotenisači Dračica pobjerom su otvorili nastup u višem rangu, a bilo je aktivnosti u tenisu te kuglanju. Materijala dakle ponovno ne nedostaje, pa krenimo redom.

0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: I krećemo već standardno s nogometom, a prvo ćemo pogledati što se proteklog vikenda događalo u trećoj nogometnoj ligi Istok. Đakovo Croatia nastavlja svoj odličan ulazak u sezonu. Đakovčani su na svom stadionu pred oko 400 gledatelja pobijedili Čepin rezultatom 2-1. Junak utakmice bio je Ante Drmić. Đakovački veznjak prvo je pogodio u 18. a zatim ponovno u 32. minuti i tako doveo domaću momčad do lijepog vodstva od 2-0. Antonio Perošević u 40. minuti smanjio je na 2-1, ali rezultat se do kraja više nije mijenjao. Đakovo Croatia tako je nakon 5 odigranih utakmica na učinku od 4 pobjede i samo jednog poraza. Ima 12 bodova te se nalazi na 3. mjestu. Vodeći je Tomislav iz Donjih Andrejevaca s maksimalnih 15 bodova, Vardarac ima 13, a odmah iza njih je dakle Đakovo Croatia s 12. Upravo Vardarac je sljedeći protivnik Đakovčana. Utakmica se igra u subotu od 16 sati i 30 minuta u Vardarcu, pa nas čeka pravi derbi vrha 3. lige Istok. Selimo sada u Međužupanijsku nogometnu ligu Osijek-Vinkovci, gdje pratimo mladost iz Đakovačke Satnice i Šokadiju iz Trizivojne. Satničani se iz Županje vraćaju bez bodova. Graničar je pobijedio mladost 2-0. Elvir Bukva doveo je domaćina u vodstvo u 27. minuti, a konačnih 2-0 postavio je Zvonimir Mikić u 64. minuti. Mladost tako nakon 5 kola ima 7 bodova, te se nalazi na 7. mjestu prvenstvene ljestvice. U sljedećem kolu Satničani se vraćaju pred svoje navijače. U subotu od 16 sati i 30 minuta dočekuju Fruškogorac iz Iloka. Šokadija je nakon velike pobjede prošloga vikenda u Našicama ovoga puta osvojila 1 bod. U Strizivojni su Šokadija i Višnjevac odigrali bez pogodaka 0-0. Strizivojna tako ima 4 boda te zauzima 11. mjesto. Sljedeća subota gostuju kod Otoka također od 16 sati i 30 minuta. Na vrhu ove lige je Graničar iz Županje s maksimalnih 15 bodova, a slijedi Sloga i Štitara s 13. Idemo sada u prvu županijsku nogometnu ligu Osječko-baranjsku, gdje su naši klubovi

bi ovoga vikenda upisali dvije pobjede i jedan poraz. Krećemo od Torpeda. Kuševčani su nastavili odličnu seriju i na svom terenu svladali Mladost i Črnkovaca rezultatom 3-0. Luka Agatić pogodio je već u drugoj minuti, a u nastavku je posao dovršio Dominik Radoš s dva pogotka u 65. i 68. minuti. Torpedo tako nakon 5 kola ima 4 pobjede i 12 bodova. Nalazi se na trećem mjestu, bodovno izjednačen sa Slavoncem i Stenje i Elektrom. U sljedećem kolu Kuševčani ponovno igraju kod kuće. U nedjelju od 16 sati i 30 minuta dočekuju Mladinac iz Petrijevaca. A do prvih prvenstvenih bodova stigao je Mladinac iz Josipovca. Josipovčani su napokon slavili, bili su na gostovanju kod Mladinca u Petrijevcima te su pobjedili 2-0. Nakon prvog poluvremena bez pogodaka, Luka Smolka doveo Josipovčane u vodstvo u 47. minuti. Pobjedu je potvrdio Jani Kukučka u 89. minuti. Tako je Mladinac nakon 4 poraza stigao do prve prvenstvene pobjede i do prva 3 boda. Josipovčani su trenutno 13. na ljestvici, a iduće nedjelje igraju lokalni dvoboj protiv Hoška iz Gašinaca. Utakmica se igra u Josipovcu od 16 sati i 30 minuta. A upravo je Hošk ovoga vikenda sudjelovao u pravoj golijadi. U Gašincima je gostovao Fešk koji je pobjedio sa teninskih 6-3. Za Hošk je prvi pogodak postigao Zvonimir Nikolić u 34. minuti, a Mateo Barukčić zabijao je dva puta u 69. i 70. minuti. Kod gostiju je pak briljirao Marin Pavlović sa hat-trikom. Dino Mendroš pogodio je u 49. Stjepan Slivka u 60. a Bruno Jantula u 88. za konačnih 6-3. Hošk nakon 5 kola ima 4 boda te se nalazi na 12. mjestu. Kao što smo već i rekli, iduće nedjelje gostuje kod Mladinca u Josipovcu u lokalnom derbiju. Spuštamo se sada u drugu županijsku nogometnu ligu Đakovo, gdje je ponovno bilo vrlo zanimljivo. Budućnost iz Gorjana još je u subotu sladala Vinogradar iz Mandićevca 3-0. Daniel Majdenić bio je dvostruki strelac u 9. i 74. minuti, a Marko Birtić postavio je konačnih 3-0 u 81. minuti. U Punitovcima je Mladinac iz Đakovačkih Selaca uvjerljivo svladao Slavoniju sa 4-1, a utakmicu je potpuno bilježio Leo Aščić. On je postigao sva 4 pogotka Mladinca, dok jedini pogodak Slavonije postigao Mario Drga u 72. minuti. 4 pogotka na jednoj utakmici, tako su svakako učinak vrijedan posebnog izdvajanja, stoga svaka čast Leo Aščiću. U Viškovcima su Radnički i Sloga iz Koritne podijelili bodove rezultatom 3-3. Za domaćine je Daniel Drnjančević zabio u 10. i 87. minuti, te Marija Marjanović u 64. Za Slogu su pogađali Dino Marčićević te Stipan Jezičić u 2. minuti sudačke naknade prvog dijela. Hajduk iz Širokog Polja nastavlja odličan početak sezone. U Budrovcima je svladao Slavoniju 2-0. Marin Miller doveo Hajduk u vodstvo u 25. minuti, a Marko Hodak pogodio je u 45. za konačnih 0-2. Ratar iz Piškorevaca bio je siguran na gostovanju u Vrbici. Protiv Radnika je slavio s 3-0. Jakov Benić pogodio u 8. minuti, Josip Peradinović u 1. minuti suračke nadoknade prvoga dijela, te Vinko Karlović u 77. minuti. Zrinski iz Drenja također nastavlja odličan početak prvenstva. Drnjanci su protiv Poleta i Semeljaca slavili s minimalnih 1-0, a pogodak vrijedan sva 3 boda postigao je Zoran Bračko u 87. minuti. Tom se pobjerom Zrinski izjednači na vrhu s Hajdukom i Širokog Polja. Obje momčadi sada imaju 12 bodova. U sljedećem kolu u subotu Polet u Semeljcima dočekuje Radnički iz Viškovaca. U nedjelju Omladinac u Đakovačkim Selcima igra protiv Ratara, Vinogradar u Mandićevcu protiv Radnika, Hajduk u Širokom Polju protiv Budućnosti iz Gorjana, Sloga u Koretni protiv Slavonije iz Budrovaca, dok Slavonija u Ponitovcima dočekuje Velebit. Sve utakmice počinju u 16 sati i 30 minuta. Idemo sada do najnižeg ranga Đakovačkog nogometa. Omrzoviću Jedinstvo iz Forkuševaca sladalo napred rezultatom 3-1. Ivan Kopić doveo je goste u vodstvo u 47. minuti, Zlatko Anićić zabio je 51. i 87. a pogodak domaćina postigao je Mario Bot u 1. minuti suračke nadoknade. Mladost iz Ivanovaca bila je vrlo uvjerljiva protiv Kešinaca, završilo je 4-0. Ivan Lulić zabio je dva puta, Borna Kušević i Damir Marić po jednom. Sve je tako bilo riješeno već u prvom poluvremenu, budući da su sva 4 gola tada pala. Rekord je u Breznici pobijedio Dinamo iz Trnave minimalnih 1-0. Jedini pogodak postigao je Drago Kolak u 65. minuti. I zadnja utakmica, druga momčad Mladosti i Satnice Đakovačke, nastavila je svoj odličan niz.
protiv Slavonca iz Preslatinaca slavila je 3-1. Dvostruki strelac bio je Davor Svalina, dok jednom zabijao Tinča Liković. Kod gostiju je strelac bio Marko Franjić u 61. minuti. Druga momčad Satnice tako nakon 4 kola drži prvo mjesto sa 10 bodova. Mladost iz Ivanovaca i Dinamo iz Trnave imaju po 7, dok Rekord i Slavonac iz Preslatinaca imaju 6 bodova. U sljedećem kolu Slavonac u Preslatincima dočekuje Napred iz Mrzovića, Dinamo iz Trnave igra protiv druge momčadi Mladosti iz Đakovačke Satnice, Kešinci dočekuju Rekord Kondrić, dok Jedinstvo u Forkuševcima igra protiv Mladosti iz Ivanovaca. Utakmice se igraju u nedjelju od 16 sati i 30 minuta. I za kraj ovog nogometnog dijela vraćamo se nekoliko dana unatrag na četvrtfinale Kupa nogometnog središta Đakovo. Dobili smo 4 polufinalista, a to su Mladost iz Đakovačke Satnice, Torpedo iz Kuševca, Omladinac iz Josipovca i Šokadija iz Trizivojne. Mladost je u Punitovcima sladala Slavoniju rezultatom 1-0, a pogodak vrijedan prolaska postigao je Tomas Grgačević u 27. minuti. Pravu golijadu vidjeli smo u Kuševcu. Tamo je Torpedo pobjedio Hošk rezultatom 5-3, iako su gosti iz Gašinaca nakon samo 16 minuta vodili 3-2. Kristijan Bandalo postigao je sva 3 pogotka Hoška, dok su za Torpedo zabijali Domagoj Kopecki, Luka Agatić, Josip Milardović, Petar Milić te Josip Mesić. U Đakovačkim Selcima Omladinac iz Josipovca slavio je protiv domaćeg Omladinca s 3-1. Luka Smolka zabio je već u 6. minuti, Leo Vašić izjednačio je u 24. a u nastavku su Josipovčani polufinale odveli Andrija Macanga i Ani Kukučka. Posljednji polufinalist postala je Šokadija iz Trizivojne, koja je u Budrovcima pobjedila Slavoniju s 2-1. Dino Burazin pogodio je u 23. Ivan Maršić u 77. minuti, dok je Đuro Tili u završnici smanjio na konačnih 1-2. Tako smo dobili 4 polufinalista Kupa nogometnog središta Đakovo, Mladost iz Đakovačke Satnice, Torpedo iz Kuševca, Omladinac iz Josipovca i Šokadiju iz Trizivojne. Tako smo prošli kompletan nogometni tjedan od 3. nogometne lige Istok pa sve do lige nogometnog središta Đakovo i Kupa nogometnog središta Đakovo. Đakovo Kroacija nastavlja odličan prvenstveni niz, Torpedo drži prvi priključak za vrhom, Omladinac iz Josipovca stigao je do prve prvenstvene pobjede, Leo Vašić zabio je čak 4 pogotka na jednoj utakmici, dok u drugoj županijskoj ligi na samom vrhu imamo Zrinski iz Zrenja i Hajduk iz Širokog Polja s po 12 bodova. Toliko sada o nogometu, a u nastavku semafora prelazimo na ostala sportska događanja i Đakova i Đakovštine.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: Rukometaši Đakova ni u drugom kolu prve hrvatske rukometne lige Sjever nažalost nisu uspjeli doći do prvih prvenstvenih bodova. U prvoj domaćoj utakmici nove sezone Đakovo je ugostilo Maksimir Pastelu, a bodovi su otišli u Zagreb. Gosti su slavili rezultatom 28-26, nakon što su i na poluvremenu imali tri pogotka prednosti 14-11. Pred oko 200 gledatelja u Đakovačkoj nastavno-sportskoj dvorani domaćini su pokušavali uhvatiti priključak, no nisu uspjeli preokrenuti utakmicu. Napadački je daleko najraspoloženiji bio Matej Čuk, koji je postigao čak 10 pogodaka. Marin Božićević dodao je 5, Ivan Sivak 4, dok su Jarčević, Zubić, Klepo i Tribuljak postigli po 2 pogodka. Đakovčani su tako nakon početnog poraza od Moslavine u Kutini ostali bez bodova i nakon drugoga kola. A priliku za prve prvenstvene bodove imat će sljedećeg vikenda kada gostuju kod Dubrave. Sa svojim su natjecanjem u novoj sezoni krenulo je rukometašice Đakova, koje su se nakon nekoliko godina ponovno vratile u drugu hrvatsku rukometnu ligu Sjever. Đakovčanke su sezonu otvorile gostovanjem u Zaprešiću, gdje je domaća momčad slavila rezultatom 41-21. Već nakon prvoga poluvremena Zaprešić je imao veliku prednost, 22-7. Najefikasnija u redovima Đakova bila je Dora Mikulić s 10 pogodaka, dok je Leonarda Matijević dodala 5. Po dva su pogotka postigle Leonarda Vinković i Ana Duvnjak, a po jedan Mija Cotić i Lorena Režić. U sljedećem kolu Đakovčanke će prvi put ove sezone igrati pred svojim navijačima, a u Đakovo stiže ekipa Zelena.

0: Crvena, poraz. Žuta, nerješeno. Zelena, pobjeda. Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: Nakon rukometa prelazimo na košarku. A za košarkaše Đakova prvenstvena sezona još nije počela. Đakovčani će i ove godine igrati prvu mušku ligu, a nova sezona za njih kreće 10. listopada. Odmah u prvom kolu igraju pred svojim navijačima, a u nastavno sportsku dvoranu stiže Novi Zagreb. Đakovčani u novu sezonu ulaze s nekoliko promjena u sastavu, klub su tijekom ljeta napustili Ivan Oštrić, Hrvoje Majconić i Ante Šustić, dok su među novim imenima Veljko Budimir i Franko Filipović. Okosnicu momčadi i dalje čine kapetan Stjepan Hajduković, tu su Dino Radoš, Toni Kovač, Martin Vedriš, Blaž Vojdilov i Franko Jurić. Momčad vodi trener Miron Ćeskić. Ipak, prije početka prvenstva, đakovačka publika novu će momčad imati priliku vidjeti već ovoga vikenda. U subotu i nedjelju održava se tradicionalni košarkaški turnir. Zvonila su zvona katedrale naše. Uz domaći KK Đakovo, na turniru će nastupiti još tri prvoligaške momčadi. Marsonija iz Slavonskog Broda, Novi Zagreb te Radnik iz Križevaca. Subotni program u gradskoj nastavnoj sportskoj dvorani predviđen je od 16 do 21 sat, dok se turnir nastavlja u nedjelju od 10 do 15 sati. Biće to vrlo dobra provjera za Đakovčane pred sam početak druge uzastopne sezone u prvoj muškoj ligi, ali naravno i dobra prilika za publiku da prvi puta ove jeseni vidi kako izgleda nova momčad KK Đakova.

0: Crvena, poraz. Žuta, neriješeno. Zelena, pobjeda. Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: Nakon košarke prelazimo na stolni tenis, gdje je nova sezona za Dračice počela na najbolji mogući način. Stolnotenisači Dračica prošle su sezone izborili ulazak u prvu Hrvatsku ligu Istok, a svoj prvi nastup u višem rangu odmah su pretvorili u pobjedu. U Đakovu su svladali Cibali iz Vinkovaca rezultatom 4-1. Bernard Priločec otvorio je se usred pobjedom protiv Davida Andabaka rezultatom 3-2. Nikola Babić potom je izgubio Tomislava Bibera 0-3, ali nakon toga sve odlazi na stranu domaćina. Ivan Babić svladao je Nikolu Vučinića 3-1. U igri parova Bernard Priločec i Ivan Babić pobjedili su Bibera i Andabaka 3-2, da bi završnu točku na susret stavio Priločec uvjerljivom pobjedom 3-0 protiv Bibera. Dakle, odličnih 4-1 za Dračice i pobjednički početak njihove prvoligaške priče. Posebno se istaknuo Bernard Priločec, koji je dobio oba svoja pojedinačna meča, a sudjelovao je i u pobjedi para. A prije nego pređemo na kuglanje, moramo nadoknaditi jednu vijest iz teniskog kluba Đakovo, koju nismo spomenuli u prošlom izdanju Semafora. Mlade snage Đakovačkog teniskog kluba nastupile su u Osijeku na otvorenom prvenstvu teniskog kluba Bosutsko za djevojčice i dječake do 10 godina, te su ponovno ostvarili niz lijepih rezultata. Luka Hardy osvojio je prvo mjesto u zlatnoj skupini, dok je Filip Hardy u istoj skupini završio na drugom mjestu. Bruno Kaniža osvojio je prvo mjesto brončane skupine, a Petar Jurić bio je drugi u srebrnoj skupini. Kod djevojčica je Lea Lijović osvojila drugo mjesto u zelenoj skupini, Nina Marjanović zauzela je četvrto mjesto zlatne skupine, Iris Mandarić četvrto mjesto srebrne, a Mija Brajković četvrto mjesto brončane skupine. Đakovački klub imao je svoje predstavnike i u konkurenciji do 8 godina. Na turniru su nastupili Lovro Kaniža, Matej Hardy, Mate Budić i Klara Troha. Dakle, još jedan lijep nastup mladih đakovačkih tenisača i tenisačica, a naravno posebno se izdvajaju pobjede Luke Hardija u zlatnoj te Brune Kaniže u brončanoj skupini.

0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: I za kraj sportskog pregleda odlazimo na Đakovačku Kuglanu, gdje je također započela nova prvenstvena sezona. Odličan start imali su kuglači Silosa. Oni su u prvom kolu druge hrvatske kuglačke lige Istok na domaćoj Kuglani svladali Obrtnik iz Požege rezultatom 6-2. Đakovčani su srušili ukupno 3501 čunj, a najbolji rezultat u domaćoj momčadi ostvario je Goran Parač s odličnih 637 srušenih čunjeva. Franko Perković zaustavio se na 603, a Zlatko Fajdetić na 581. Posebno vrijedi istaknuti da je Silos odmah na otvaranju prvenstva prebacio odličnu granicu od 3500 srušenih čunjeva i sezonu tako otvorio pobjedom. Nešto manje uspješan početak imala je Fortuna u prvoj hrvatskoj kuglačkoj ligi Sjever. Đakovčani su gostovali kod Željezničara u Osijeku te izgubili rezultatom 6-2. Željezničar je ukupno srušio 3545 čunjeva, a Fortuna 3506, pa konačan rezultat ipak ne pokazuje koliko je taj susret bio izjednačen. Najbolji rezultat Fortune ostvario je Darko Živić s odličnih 626 srušenih čunjeva. Fortuna će priliku za prve prvenstvene bodove imati pred svojim navijačima. U subotu od 15 sati u Đakovu dočekuju Zanatliju iz Siska.
0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom, ponedjeljkom u 18, u programu Radio Đakova.
1: I tako smo stigli do kraja još jednog izdanja Semafora. Iza nas je jedan bogat sportski tjedan. Đakovo Croatia nastavlja odličan početak sezone. U drugoj županijskoj ligi na vrhu su Zrinski Zrenja i Hajduk iz Širokog Polja. Torpedo u prvoj županijskoj nastavlja pobjednički niz, a Omladinac iz Josipovca stigao je do prvih prvenstvenih bodova. Dobili smo i 4 polufinalista kupa nogometnog središta Đakovo. Rukometaši Đakova još čekaju prve bodove nove sezone. Rukometašice su se vratile u drugoligaško društvo, a u sljedećem kolu čeka ih prva domaća utakmica. Košarkaše ovoga vikenda čeka tradicionalni turnir Zvonila su zvona katedrale naše. Stonotenisači Dračica pobjerom su započeli svoju prvoligašku avanturu. Mladi đakovački tenisači ponovno su donijeli niz odličnih rezultata, a kuglači Silosa prvenstvo su otvorili pobjedom. Sport u Đakovu i Đakovštini tako ponovno nudi dovoljno razloga da i sljedećih dana pratimo terene, dvorane, kuglane, ali i ostala borilišta. A sve ono najvažnije, ponovno ćemo okupiti na jednom mjestu u sljedećem izdanju Semafora. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i ovoga puta bili u sportski program Radio Đakova. Do sljedećeg druženja, želim vam ugodnu večer, puno sportskih uspjeha našim klubovima i sportašima, te naravno što više dobrih rezultata. Uz vas je bio Matej Čujić, lijep pozdrav i slušamo se ponovno u novom izdanju Semafora.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, slijedi nam dnevnik Radio Đakova. Nakon ovog poskupljenja goriva, slavonski poljoprivrednici strahuju od nestašice koja bi mogla ugroziti i jesensku sjetvu, kaže nam to Tomislav Barlošić.
2: Pa poskupljenje se konstantno događa, cijena je svako dva tjedna sve veća i veća. Problematika još veća nastaje na tome što imamo jako malo dostupno plavog dizela. Trenutno samo jedna INA u Đakovu isporučuje plavi dizel. Prije par dana smo imali nestašicu od jedno, dva, tri dana bez plavog dizela. Jučer su srećom došle dvije cisterne pa su poljoprivrednici mogli nešto nasuti da mogu posijati tu uljanu repicu. A trenutno je situacija da je repica u punom jeku je sjetva te repice, a također će polako krenuti pripreme za sjetvu ječma i pšenice, što će još dodatno nam povećavati troškove obrade i ulaganja. Postavlja se pitanje koja će biti sljedeće godine finalna cijena naših proizvoda žitarica i uljarica. Pa mislim da najviše strahuju od nestašice, pogotovo što bi se možda mogla dogoditi u 10. mjesecu kad poljoprivrednici najviše i trebaju to gorivo, kad treba odraditi tu jesensku sjetvu, sve dobro pripremiti i posijati. Svi veći poljoprivrednici imaju probleme, nekad po dan i dva izgube na benzinsko jer im je ograničenje 300 litara, a rezervari na traktorima su imao 350 pa nadalje litara. Imaju problem kako koji sada traktor napuniti, iskalkulirati s kojim traktorom otići, koji posao danas odraditi dok sutra ne dođu ponovo. A čim se najavi poskupljenje, dizanje cijene, odmah se stvaraju gužve na benzinskama gdje svatko pokušava dobiti te litre kako bi u konačnici mu ta proizvodnja što jeftinija bila.
1: Podsjetimo, od ponoći su na snazi nove cijene goriva, a iznose 1,74 eura za litru benzinskog goriva, koje je sada skuplje za 1 euro cent, 1,91 euro za litru za dizelsko gorivo, koje bilježi povećanje od 6 euro centi, plavi dizel poskupio je za čak 10 euro centi i trenutna mu je cijena 1,50 eura za litru.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: S jučerašnjeg sastanka u Našicama odaslana je vrlo jasna poruka da se na područje naše Osječko-baranjske županije neće dovoziti ništa što se ne može sigurno uporabiti u proizvodnom procesu Nexea, niti će se bilo kakav otpad na području županije skladištiti ili deponirati. Županija neće pristati na rješenje u kojem bi Osječko-baranjska županija postala mjesto privremenog ili trajnog zbrinjavanja otpada nastalog na drugom području. Sudionici sastanka usuglasili su se prije početka eventualnog prihvata materijala kako moraju biti jasno definirani protokoli provjere te nadzora i dostupni svi podaci potrebni kako bi se osigurala potpuna sljedivost procesa od provjere materijala prije transporta do njegove uporabe u proizvodnom procesu Nexea.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se u Hrvatskoj obilježava 22. rujna, Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja podsjeća na važnost pravodobnog prepoznavanja nasilja te dostupnosti podrške ženama kojega proživljavaju. Nasilje ne počinje uvijek fizičkim napadom, kontrola, prijetnje, ponižavanje, izoliranje od obitelji i prijatelja, ekonomska ovisnost i stvaranje osjećaja straha također mogu biti dio nasilnog odnosa. Upravo zato važno je da žena može potražiti pomoć i onda kada još nije spremna prijaviti nasilje ili napustiti nasilnu situaciju. 86% žrtava kaznenog djela nasilja u obitelji u Hrvatskoj u 2025. godini bile su žene, koje su prošle godine činile 74,6%, odnosno 3/4 ukupnih poziva MPC-u. Na besplatnom i anonimnom broju 116 006 MPC podrška dostupna je 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, uključujući vikende i blagdane, na hrvatskom i engleskom jeziku, pozivateljima iz cijele Hrvatske. Osobe koje se obrate liniji mogu dobiti emocionalnu podršku, informacije o svojim pravima Hrvatske. Osobe koje se obrate liniji mogu dobiti emocionalnu podršku,

0: Sljedećeg vikenda u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije održat će se jesenski sajam. Svečano otvorenje bit će u petak u 10 sati, dok će se u subotu održati stručne prezentacije.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: U protekla 24 sata na području naše Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća, od kojih se jedna dogodila na području Đakovštine. U toj prometnoj nesreći jedna osoba je ozlijeđena, izvijestio je to centar 112.
1: Vremenska prognoza.
0: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas, većinom sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku, vjetar će ponovno biti umjeren, sjeverozapadni, ponegdje i dosta jak. Jutarnja temperatura vrlo niska, kretat će nam se negdje između 7 i 8 celzijevih stupnjeva, sutra u najtoplijem dijelu dana idemo do 20.